на престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни, непоследователната политика срещу противообществените прояви и липсата на ефективен контрол и наказания години наред са били идентифицирани сред проблемите, довели до девалвация на мерките за превенция на престъпленията и до

Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца да бъде разширен в процеса на нейната актуализация за периода 27-30 година с предвижданите законодателни промени. По-пълноценно обучение на учениците със специални потребности, административни облекчения за родителите и по-ясно дефиниране на дейностите на ресурсните учители, това предлага Министерството на образованието с промени в наредбата за приобщаващото образование, публикувани за обществено обсъждане. Измененията предвиждат ресурсните учители да работят както индивидуално с децата, така и в групата в детската градина или в класа. Променя се реда за прилагане на скрининга за определяне на риска от обучителни затруднения при 3-годишните деца в детските градини. Като първа стъпка се въвежда проследяване на цялостното развитие на децата чрез специален инструментариум. За родителите на ученици със специални образователни потребности се въвежда облекчение при подаването на документи за прием в 8-ми клас. Те ще могат да ги подават в регионалния център за подкрепа на приобщаващото образование, без да е необходимо да ги представят повторно в регионалното управление на образованието. Прецизира се и организацията на допълнителната подкрепа за личностно развитие, която се предоставя от детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа. По-ясно се регламентира съвместната работа между екипите и социалните и здравните специалисти при конкретни случаи, в които детето има нужда от по-комплексна подкрепа. Пловдивски апелативен съд отказа да върне на прокуратурата делото за източването на театрите в Смолян и Разград. Магистратите потвърдиха определението на окръжния съд, с което е отхвърлено искането на защитата на трима от подсъдимите. Съда обаче намали паричната гаранция на бившия директор на театрално-музикалния и филхармоничен център в Разград Левон Манокян от 50 000 лева на 7500 евро. По делото подсъдими са общо 8 души, сред които и вече бившия директор на Родопски драматичен театър Румен Бечев. Срещу него и Манокян е повдигнато обвинение за длъжностно престъпление и присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай. За ръководител на организираната престъпна група е сочен Петко Писков, който е обвинен за подбудител и помагач в престъпната деятелност на двамата директори. Според обвинението, в периода от юли до септември 2024 година, чрез 113 фиктивни трудови договора, изплащане на възнаграждения без реални трудови правоотношения и допълнително материално стимулиране са били присвоени над 3 милиона и 300 хиляди лева от двата театъра. Апелативните магистрати са приели, че обвинителният акт отговаря на законовите изисквания и че не са допуснати нарушения, които да налагат връщането на делото. Според съда, евентуална непълнота на доказателствата може да бъде отстранена в рамките на съдебното следствие. Определението на Пловдивския апелативен съд е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. Първото съдебно заседание е насрочено за разглеждане в Пловдивския окръжен съд за 14 октомври. С общо 166 бройки ще бъде намален щата на Министерствата на икономиката и на иновациите. Едновременно с това ще бъде създадена нова агенция – Европейски фондове за конкурентоспособност. Българската агенция за инвестиции и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия преминават към министъра на икономиката от министъра на иновациите. Промените се осъществяват в рамките на утвърдените бюджети и не изискват допълнителни средства, информират от правителството. Пресслужба. Британските банки започнаха да отпускат спешни заеми за фермери, тъй като сушата заплашва да засегне добивите от реколтата тази година. Една от банковите институции обяви, че се готви да предложи отсрочки за погасяване на заеми и спешни овърдрафти на своите 42 000 клиенти, занимаващи се с земеделие, тъй като в повече от 2/3 от Англия официално е обявена суша. Банката, един от най-големите селскостопански кредитори в страната, предупреди, че продължителните сухи условия създават значителни предизвикателства за фермерите в цялата страна. Земеделските производители са изправени пред по-ниски добиви и по-ранна реколта, докато животновъдите имат проблем с намаления растеж на тревата и увеличени разходи за фуражи. Липсата на вода и ограниченията за напояване също засягат някои земеделски операции, като увеличават натиска върху бизнес планирането. Банката предупреди, че въздействието ще се разпростре отвъд самата суша, като по-топлото време увеличава риск от огнища на болести и уврежда производителността на животновътството. Проблемите с сушата, освен това, идват на фона на вече възникналите предизвикателства за фермерите с нарастващите разходи за торове и горива в резултат на блокадата на Ормузкия проток. В Европейския съюз започват да се прилагат нови правила за опаковките и отпадъците от тях. Една от основните промени е ограничението

0: увеличаването на така наречените вечни химикали в опаковките, които са в контакт с храни. Те се разграждат изключително трудно и могат да се натрупват в околната среда и човешкия организъм. Използват се, например, в кутии за храна, опаковки за бързи храни, хартия за печене и кутии за пица. Промените въвеждат и общи изисквания за обозначаване и проследяване на опаковките. От 2028 година трябва да заработи единна европейска система за етикетиране, която да улесни разделното събиране и рециклирането. От 2030 ще влязат в сила допълнителни ограничения за излишното празно пространство в опаковките и за някои пластмасови опаковки за еднократна употреба, както и цели за повторна употреба и използване на рециклирани материали. Новото законодателство цели да намали отпадъците, да насърчи рециклирането и да улесни бизнеса на единния европейски пазар.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Пленума на Висшия съдебен съвет одобри разход от над 103 000 евро за наемането на зала, където ще се проведат общите събрания на съдиите и прокурорите във връзка с избора на нови членове на кадровия орган. Общото събрание на прокурорите е насрочено за 17 и 24 октомври, а това на съдиите за 31 октомври и 7 ноември. Залата трябва да осигури необходимото оборудване, озвучаване и система за безжично гласуване, която ще се използва при избора на избирателни и секционни комисии. Отделно ще се проведе общото събрание на следователите. То е планирано за 14 и 21 ноември в зала на Техническия университет. При втория етап на събрание

съвета магистратите ще гласуват за своите представители във Висшия съдебен съвет. За съдиите ще бъдат разкрити 30 избирателни секции в страната, 4 от които в София. Прокурорите ще могат да упражнят правото си на глас в 29 секции, а за следователите ще бъдат организирани 5. Процедурата в момента е на етап издигане на кандидати от трите професионални общности. Прокурорите могат да правят номинации до 23 август, съдиите до 6 септември, а следователите до 20 септември. България е сред държавите в Европейския съюз с най-висок дял на хората, които по финансови причини не могат да си позволят хранене с месо, пилешко, риба или вегетариански еквивалент през ден. Според данните на Евростат за миналата година, дела у нас е 15,8% или приблизително един на всеки шестима души. По този показател България е на второ място в Европейския съюз. По-висок дял е отчетен единствено в Румъния, 18,1%, а непосредствено след страната ни се нарежда Унгария с 15,1%. Най-ниска е стойността в Кипър – 1,2% пункта. Данните са част от официален анализ на Евростат, който проследява невъзможността на домакинствата да си позволят подобно хранене през ден. Националният статистически институт отчита много близък резултат за България – 15,9% или малко над 1 милион души, които през 2025 година са заявили, че домакинството им не може да си позволи месо, пилешко, риба или вегетариански заместител през ден. Минималната разлика спрямо стойността на Евростат е свързана с публикуването и закръгляването на данните. Финансовите ограничения не се изчерпват с храната. Данните на националната статистика показват, че 42,5% от населението не може да покрие неочакван разход със собствени средства, а 39% не могат да си позволят едноседмична почивка извън дома. Други 16% изпитват затруднения да поддържат жилището си достатъчно топло, а 18% са имали просрочени плащания за жилищни разходи заради финансови проблеми. Гражданите и представителите на бизнеса вече могат предварително да избират ден и час за посещение в службата по геодезия, картография и кадастър на София град. Това става чрез онлайн системата за резервации на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Целта е да се намалят опашките и времето за чакане на място, както и да се улесни планирането за посещенията, за заявяване на кадастрални услуги или получаване на готови документи. Софийската служба е една от най-натоварените в страната. С включването и системата вече обхваща 5 от службите с най-голям брой потребители. Онлайн записването беше въведено през миналата година в службите в Софийска област, Пловдив, Варна и Бургас. Процедурата за запазване на час е максимално упростена. Не е необходимо създаване на профил, регистрация, електронен подпис или инсталиране на специален софтуер. Платформата може да се използва през компютър, таблет или мобилен телефон. Потребителя трябва да избере съответната служба, причината за посещението, както и свободни дата и час. Необходим е единствено валиден имейл адрес, на който се изпращат линк за потвърждение на резервацията и информация за предстоящото посещение. Режим за почасово платено паркиране ще бъде въведен от 1 септември в Девин. Платеното паркиране ще обхваща 5 зони в града. Цената за 1 час престой ще бъде 50 евроцента и ще бъде в сила от вторник до събота включително от 9 до 18 часа. В неделя и в понеделник паркирането в зоните няма да се заплаща. 5 зони обхващат улици и паркинги, основно в централната градска част. Престоя ще може да се заплаща чрез SMS с предварително закупен електронен талон или чрез мобилно приложение. Зоните ще бъдат обозначени с пътни знаци и информационни табели, на които ще бъдат посочени работното време, начините за плащане и цената за престой. Предвидени са и различни възможности за абонамент. Автомобилите, оставени в платена зона без заплатена такса, ще могат да бъдат задържани с скоба. Разходите за поставянето и за принудително преместване на превозното средство и за престоя на наказателен паркинг е за сметка на собственика. Контрола ще се извършва от специализираното общинско звено и служители на МВР. Зоните за платено паркиране бяха определени с решение на Общинския съвет в Девин на 28 май. Според Община Девин, въвеждането на тази мярка цели да подобри организацията на движението в централната част на града, да осигури повече възможности за кратковременен престой и да ограничи продължителното и неправилното заемане на паркоместа. Електрическа подвижна рампа за достъп до морето на хора с ограничена мобилност беше монтирана на северния плаж в Бургас, съобщиха от общинската администрация. Втора рампа ще бъде поставена на плаж Крайморие. Съоръженията са предназначени за хора с двигателни затруднения и осигуряват възможност

0: за по-самостоятелно достигане до морската вода, а електрическото задвижване улеснява управлението им. Те са закупени по проекта в подкрепа на синята и интелигентната трансформация на Черноморския басейн. По него са осигурени и 20 олекотени специализирани плажни колички за придвижване на хора с ограничена мобилност по пясъка. Финансирането е по международна програма и в него община Бургас си партнира с общини от Румъния, Турция и Украина. Инвестицията е реализирана на фона на новите технически изисквания за достъпност на морските плажове, които са в сила от 1 януари тази година. Те предвиждат осигуряване на достъпен маршрут за хора с двигателни увреждания от входа на плажа до морето, както и подходящи съоръжения за придвижване по пясъка и във водата. Джаки, женска белоглава орлица, която се превърна в интернет-сензация и символ на възстановяването на вида в Калифорния, е починала след лечение на заболяване във ветеринарна клиника. В продължение на повече от десетилетие, любителите на природата наблюдаваха чрез онлайн видеоизлъчване как Джаки и нейния партньор Шадоу всяка година се грижат за гнездото си близо до езерото Биг Бер в планината Сан Бернардино, източно от Лос-Анджелис. Американските белоглави орли бяха на ръба на изчезване, докато през 70-те години на миналия век не беше забранен вид пестицид и не бяха въведени други мерки за защита. Това доведе до възстановяването на вида и изваждането му от федералния списък на застрашените видове. През 2024 година тогавашния президент Джо Байден подписа закон, с който белоглавия орел официално стана национален символ на Съединените щати.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Кабинета Радев прие управленската си програма за следващите 4 години. Премиера уточни, че тя представлява комплекс от политики, с които управляващите ще реализират заявките от предизборната си платформа, от възстановяване на доверието в институциите и върховенството на закона до модернизацията на икономиката и повишаването на жизнения стандарт.

Програмата е структурирана в 20 ключови области. За всяка от тях са определени конкретни приоритети, мерки и очаквани ефекти. Други ключови моменти са изпълнение на заявката за последователно разграждане на олигархичните и корупционните модели на управление, както и повече прозрачност и отчетност в публичните институции. По думите на Радев, цел на правителството е изместването на изчерпания вече модел на развитие, основан на потребление, разпределение и евтин труд, с нов модел на ускорено икономическо развитие чрез активно привличане на инвестиции, намаляване на регулациите и подкрепа на българския бизнес чрез повишена производителност и развитие на експортно ориентирани високотехнологични производства. Кабинета вече работи активно и по първите законопроекти, които ще бъдат разгледани от народните представители в началото на новия политически сезон. Сред тях са Закона за държавния служител и промените в Кодекса на труда. Министерският съвет стартира нова процедура за избор на нов български европрокурор. Решението е било взето на оперативно заседание на кабинета, съобщиха от Министерството на правосъдието. Първата процедура беше открита миналата година от правителството на Росен Желязков. Отявилите се шестима кандидати, специално сформирана комисия избра трима, въпреки че кандидатурите им бяха изпратени на компетентните европейски органи за последваща селекция, служебното правителство ги оттегли заради съществени нарушения. Магистрати Димитър Беличев, Михаела Райдовска и Пламен Петков обжалваха решението на кабинета на Андрей Гюров, а този юли тричленен състав на Върховния административен съд го отмени. Въпреки това, настоящото правителство няма да заложи на тримата, а ще инициира нов подбор. Мандата на първия български европейски прокурор Теодора Георгиева изтече на 29 юли. Последната година и половина от него тя беше временно отстранена от поста заради дисциплинарно производство, като в края на мандата си беше наказана с порицание. Министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова във връзка с забавяне на работата по досъдебно производство, свързано с пътното строителство, направени авансови плащания и така наречените инхаус процедури на стойност десетки милиони евро. Става въпрос за разследване, започнало през 2022 година за строителството на международния път Е-79 в участъка между Монтана и Видин. Авансовото плащане е извършено през 2020 година, а към този момент строителство няма. Досъдебното производство е образувано през 2022, а по него работи Главна дирекция борба с организираната престъпност. Сред мотивите на искането на Демерджиев са смяната на наблюдаващия прокурор и забавяне при работата по разследването. От Софийската градска прокуратура отговориха, че до настоящия момент не са извършени всички необходими действия по разследването, указани от наблюдаващия прокурор през ноември миналата година, както и допълнителните указания от август на настоящата. Определен е конкретен срок от Софийската градска прокуратура за изпълнението им от разследващия орган при МВР. Средната месечна брутна работна заплата в България достига 1444 евро през второто тримесечие на годината, показват данните на Националния статистически институт. Това е ръст от 2,6% спрямо първите три месеца на годината и с 9,8% спрямо същия период на миналата. В обществения сектор увеличението на годишна база е 4,8%, а в частния 11,5%. Най-високи са възнагражденията в информационните и телекомуникационните дейности, средно 3079 евро, следвани от финансовия сектор с 2140 евро и енергетиката с 2036 евро. Най-ниско остава заплащането в хотелиерството и ресторантьорството – 918 евро. Най-значителен ръст на заплатите спрямо година по-рано е отчетен в добивната промишленост с 24%, селското, горското и рибното стопанство с 19,5% и други дейности с 15,7%. Правителството предостави безвъзмездно на Националната компания Железопътна инфраструктура управлението на 60 имота, преобразувани от частна в публична държавна собственост. Те се намират в землището на село Нови Хан, община Елин Пелин. Предоставянето на имотите ще позволи изграждането на ново железопътно трасе за участък Елин Пелин и Ихтиман по проект с национално значение, модернизация на железопътната линия София Пловдив, железопътни участъци София Елин Пелин и Елин Пелин Септември. Линията е част от железопътната магистрала Калотина Запад, София, Пловдив, Димитровград, Свиленград. Хора от цяла Европа наблюдаваха рядко слънчево затъмнение тази седмица. То започна от северната част на Сибир, след което сянката на Луната премина над Гренландия и Исландия, преди да достигне

0: Южна Испания. В северо-западната част на Испания, в пристанищния град Ла Коруня, хиляди хора наблюдаваха как луната бавно покрива слънцето, превръщайки деня в нощ за 1 минута и 18 секунди. Зрелищното небесно явление беше видимо по линия, простираща се от северо-запад на юго-исток до Балеарските острови, включително Майорка. Сянката на луната докосна и малък ъгъл от Португалия. Междувременно частично слънчево затъмнение беше видимо и в други части на Европа, като започна близо до Тихоокеанското крайбрежие на Аляска. То можеше да се наблюдава и в други региони на света, включително в части от Северна Америка и Западна Африка, а също и от северо-западна България. В Испания милиони жители и туристи с нетърпение очакваха пълното слънчево затъмнение. Последния път, когато континенталната част на страната е станала свидетел на това явление, е било през 1905 година. Наплива от посетители към остров Майорка предизвика затруднения в движението. Хотелите по протежение на пътя на пълното затъмнение бяха изцяло резервирани на много места месеци предварително, докато частни балкони и тераси на покриви с добър изглед към западния хоризонт се отдаваха под наем за няколко стотин евро. Испанското правителство въведе сериозни мерки за безопасност, като мобилизира над 33 000 полицаи и раздаде безплатно 2 милиона сертифицирани очила за наблюдение на слънчевото затъмнение. Европейската космическа агенция излъчваше явлението на живо. Следващото пълно слънчево затъмнение се очаква през 2081 година. На 28 август сутринта над Централна Европа, включително България, ще се наблюдава лунно затъмнение.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: спортен обзор на седмицата.
1: Двобоя на Славия срещу Левски от петия кръг в първа лига беше отложен по искане на сините, които ще участват в плейофите за класиране в Шампионската лига. Най-старото дерби трябваше да се играе на 15 август на стадион Александър Шаламанов, но програмата търпи изменения заради европейските ангажименти на шампионите. Датата за евентуално провеждане на най-старото

столично дерби е 2 септември. Преди това обаче Българския футболен съюз ще се запознае с обстоятелствата по срещата и възможностите за вмъкване на матча в програмата, след което спортно-техническата комисия ще вземе решение. Левски стигна до четвъртия плейофен кръг на Шампионската лига, след като тази седмица постигна 2 победа с 1-0 над казахстанския Кайрат Алмати. Така на 18 и 26 август ще играе в 2 мача срещу гръцкия първенец АЕК Атина за място в турнира на най-силните отбори в Европа. Офи Крит спечели суперкупата на Гърция. В спор за трофея Офи се наложи след изпълнение на Дуспи срещу съперника на Левски в плейофите на Шампионската лига АЕК Атина. Бившия нападател на Реал Мадрид и Милан Лука Йович откри резултата в полза на шампиона АЕК в 38-та минута. Носителя на купата на страната Офи направи пълен обрат в рамките на 7 минути през второто полувреме. Танасис Андрутос изравни в 69-та минута, в 76-та Константинос Костулис с глава даде преднина на тима от остров Крит. В последната секунда от 8-минутното добавено време след центриране от корнер, анголеца Зини изравни за 2-2 и изпрати мача на Дуспи. При наказателните удари играчите на Офи реализираха и 5-те изпълнения, като едно от тях беше дело на изкаралия неуспешен период в ЦСКА Аарон Исека. За АЕК пропуск от бялата точка направи унгарския национал Барнабаш Варга и това донесе трофея на Офи. Отбора на Пари Сен-Жермен спечели суперкупата на Европа по футбол за втора поредна година след победа с 2-1 срещу Астън Вила. Френският шампион извоюва трофея с голове на Хвича Кварцхелия и Дезире Дуе. За английския тим се разписа 17-годишния Брайан Маджо. На стадиона в австрийския град Залцбург ПСЖ поведе с гол на Кварцхелия в 20-та минута след пас на Дезире Дуе, но Вила успя да изравни преди почивката с попадение на Маджо, който се възползва от на капитана Джон Макгин. Дезире Дуе донесе трофея на парижани с попадение в 61-та минута. Френският национал получи извеждащо подаване и хладнокръвно реализира. Първоначално гола беше отменен заради засада, но след преглеждане на ситуацията се оказа, че в далечния край на терена Мати Кеш покрива засадата и попадението беше зачетено от сомалийския арбитър Омар Артам, на когото не беше позволено да влезе в Съединените щати и пропусна световното първенство. Турския гранд Фенербахче официално привлече нападателя Ромело Лукако от италианския Наполи. Финансови подробности не бяха разкрити, но италианските медии съобщиха, че Фенербахче се е съгласил да плати 6 милиона евро плюс бонуси, свързани с представенето за бившия нападател на Челси, Манчестър Юнайтед и Интер Милано. 33-годишният ветеран, който спечели титлата в серия А с Наполи през 24-25 година, преживя разочароващ сезон през миналата кампания, който беше затруднен от контузии, ограничавайки го само до 7 участия във всички турнири. Въпреки това, Лукако все пак беше повикан в отбора на Белгия, който стигна до четвъртфиналите на световното първенство, където отбеляза 3 гола. Фенербахче завърши втори в лигата миналия сезон, като загуби титлата от Галатасарай с 3 точки. Рома обяви подписването на договор с аржентинския защитник Науел Молина от Атлетико Мадрид. 28-годишният футболист ще носи фланелката с номер 20 за италианския отбор. Играч е с мадридския клуб от юли 2022. Преди това защитника е играл за Удинезе, Бока Хуниорс, а също така е бил под наем в Дефенса и Хустисия и Росарио Сентрал. За Атлетико Мадрид и Удинезе играча има 249 участия и е отбелязал 19 гола. Молина е изиграл 65 мача за националния отбор на Аржентина и е спечелил с тях световното първенство през 2022 година в Катар, както и 2 титли от Копа Америка през 2021 и 2024 година. Хърватина Златко Далич беше назначен за национален треньор на Обединените арабски емирства, съобщиха от Футболната асоциация на страната. 59-годишният специалист напусна селекционерския пост начело на Хърватия през юли, след края на участието на тима на световното първенство в Северна Америка. Хърватите отпаднаха на 8-ми на финалите след поражения с 1-2 от Португалия. Далич се завръща в Обединените арабски емирства, където спечели титлата в националната лига с тима на Ал-Айн
Украин през 2015, заменяйки румънеца Козмин Олеройо. През 9-те си години начело на представителния отбор на Хърватия, Далич го изведе до финала на световното първенство през 2018, третото място на Мундиал 2022 и до финала в Лигата на нациите през 2023 година. Тима на Обединените арабски емирства ще се изправи срещу съставите на Република

0: Корея, Виетнам и Йемен в група И на турнира за Купата на Азия през следващата година в Саудитска Арабия. Един от най-популярните баскетболни клубове в света, Лос Анджелис Лейкърс, беше продаден за рекордните в историята на спорта 12 милиарда долара. Новите собственици на езерняците са бизнесмените Джошуа Кушнър и Боб Айгър. 41-годишният Кушнър е създател на инвестиционна компания. Той е възпитаник на Харвард и брат на политика Джаред Кушнър, който е зет на американския президент Доналд Тръмп. 75-годишният Айгър е доскорошния изпълнителен директор на компания Walt Disney, а преди това беше изпълнителен директор на медийния гигант ABC. За тима на Лейкърс това е втора смяна на собствеността в рамките на година. През юни миналата година Марк Уолтър плати 10 милиарда на семейство Бъс за закупуване на акциите на клуба. Семейството беше собственик на Лейкърс в продължение на 46 години, като до 2013 година клуба беше ръководен от Джери Бъс, а след неговата кончина функциите му бяха иззети от дъщеря му Джени. В Съединените щати определиха смяната на собствеността при 17-кратните шампиони в Националната баскетболна асоциация като изненадваща. Кушнър и Айгър бяха свързвани с създаването на отбор в Лас Вегас, но неочаквано отправиха оферта към Уолтър, който избра да прибере печалба от 2 милиарда долара в рамките на година.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Спортен обзор на седмицата.
1: Джан Лоренцо Бленджини ще остане начело на мъжкия национален отбор по волейбол на България до 2028 година. Българската федерация активира клаузата за удължаване

на договора с още 2 години, като е уважила и желанието на италианския специалист да поеме клубен отбор в родината си след мачовете на националния тим през тази година. Президента на федерацията Любомир Ганев определи привличането на Бленджини през 2024 година като една от най-добрите стъпки за развитието на българския волейбол и подчерта израстването на младите състезатели под негово ръководство. Бленджини заяви, че ангажимента и отдадеността му към България остават непроменени въпреки клубната работа. Той подчерта, че голямата цел пред отбора са Олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028 година и изрази надежда заедно да изпълнят мечтата си. Лекоатлет номер 1 на България за 2025 година Божидар Сарабуюков ще участва в 2 състезания от Диамантената лига до края на месеца, съобщиха от федерацията. 22-годишният Сарабуюков, който тази седмица спечели бронз в скока на дължина на Европейското първенство в Бирмингам, ще се състезава в коронната си дисциплина в престижната верига на 2 старта в Швейцария, първо в Лозана на 21 август, а след това и в Цюрих на 27 август. Голяма е вероятно възпитаника на Димитър Карамфилов да се класира и за финала на Диамантената лига в Брюксел в началото на септември, където ще бъдат определени носителите на диамантените трофеи в отделните дисциплини за сезона. Само дни след края на комерциалната верига предстои още едно престижно състезание, първия в историята върховен шампионат на световната атлетика, като Сарабуюков ще бъде част от елитната компания в сектора за скок на дължина. Новия шампионат на световната атлетика ще се проведе през септември в Будапеща. Формата е създаден с идеята да събере на едно място най-добрите от световния елит, олимпийски и световни шампиони, победители в Диамантената лига и най-силните атлети според световната ранглиста, като в първото издание ще участват близо 400 състезатели от около 70 държави. Общия награден фонд на турнира е 10 милиона долара, което го превръща в най-добре платеното състезание в историята на леката атлетика. Ирландският бегач Марк Инглиш постави нов рекорд на шампионатите в бягането на 800 метра на полуфиналите на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Времето на ирландеца е 1 минута 43 секунди и 49 стотни. Това е с 0,35 секунди по-бързо от предишния рекорд, който принадлежеше на германеца Олаф Байер и беше в сила от 1978 година. 33-годишният англичанин 2 пъти е печелил бронз на Европейското първенство на тази дистанция през 2014 и 2022. Българският отбор завърши триумфално участието си на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години в Юджин, Орегон, със световна титла на 17-годишната Виктория Ангелова в тройния скок. Възпитаничката на легендарния треньор Георги Помашки скочи 13,91 за победата. Нейни подгласнички станаха Дария Винчеано от Румъния и Ана Естрела де Леон от Испания. Преди по-малко от месец, на 19 юли, Ангелова спечели Европейската титла за девойки под 18 години в Риети, Италия, с най-добър резултат в света за годината при девойките 13,98. Със златния медал на Виктория България се нарежда в топ 15 на шампионата. Рекордният отбор на България, който беше съставен от 15 атлети, излъчи още 2 финалисти – Зинга Барбоса Фирмино, 6-ти на троен скок, и Димо Андреев, 12-ти на чук, а смесената щафета 4 по 100 метра Деян Цветанов, Софи Димитров, Йоан Каменов и Радина Величкова постави национален рекорд в тази нова дисциплина. В жестока конкуренция Християн Касабов постигна най-бързото бягане на 110 метра с препятствия 13,23 в историята на българската атлетика, макар и с попътен вятър над допустимото, и зае почетното 10-то място в полуфиналите. Италианската пловкиня Сара Къртис постави световен рекорд на 50 метра гръб за жени по време на Европейското първенство по плуване в Париж. Тя постигна време от 26 секунди и 63 стотни на полуфиналите, с което подобри предишния световен рекорд на австралийката Кейли Маккилън, поставен през 2023 година в Будапеща, 26,86 секунди. Сара Къртис е на 19 години. Тя е световна шампионка на малък басейн за 2024 година.
година в смесената щафета свободен стил. Давид Попович стана европейски шампион на 100 метра свободен стил за мъже за трети път в кариерата си след вълнуващ финал в дисциплината. Румънската звезда изоставаше след първата дължина, но с мощни финални метри изпревари руснака Егор Корнев и завоюва златото с нов рекорд на шампионатите 46 секунди и 56 стотни. Състезаващия се с неутрален статут Корнев остана със среброто с нов рекорд

0: спорт на Русия от 46,74 секунди. Бронзовото отличие е за унгареца Кристоф Милак с 46,87. Олимпийският шампион Хуберт Кош спечели злато на 200 метра гръб. Шведската легенда Сара Шьостром триумфира в финала на 50 метра бътерфлай при жените, а британката Ангарат Еванс спечели титлата на 200 метра бруст за жени с нов рекорд на шампионатите – минута 4 секунди и 87 стотни. На церемония на 19 август нападателя на Байерн Мюнхен Хари Кейн ще получи златната обувка за най-добър реализатор в европейските футболни първенства през сезон 25-26 година, съобщи Тимъл Бундеслигата. Английският футболист е сред фаворитите и за спечелването на наградата за най-добър играч на FIFA. Англичанина печели златната обувка за втори път след 2024. Така той се присъединява към престижен списък с футболисти, които са печелили наградата повече от веднъж. Единствено Лионел Меси с 6 и Кристиано Роналдо с 4 имат повече. Хари Кейн отбеляза 36 гола в 31 мача в германската Бундеслига, изравнявайки най-доброто си постижение от 2 години по-рано. Новака в английската висша лига Хъл Сити подписа с сенегалския защитник Нобел Менди от отбора от Ла Лига Райо Валекано. Договорът е 5 годишен с опция за още една година, съобщиха от клуба. Финансови подробности не бяха разкрити, но британските медии съобщиха, че сделката е на стойност около 25 милиона евро плюс допълнителни бонуси, надминавайки предишния рекорд на Хъл от 20 милиона паунда за гръцкия вратар Константинос Сулакис по-рано този месец. Менди отбеляза 2 гола в 28 участия в единствения си сезон в Райо, след като се присъедини от Реал Бетис, където записа 6 участия и помогна на клуба да стигне до финала на Лигата на конференциите през 2025 година.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добре.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.
1: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888 94 50 25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888 94 50 25.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
4: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
5: Бързо е, разбира се. Това е Изомат АК24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
4: Сигурно е, казваш.
5: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Бистрице 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: 16 души бяха задържани при акция на полицията и ДАНС в Пловдив. На мястото, където се е помещавала групата, е имало нацистки символи и фашистки знаци. Операцията е част от обявената от органите на реда акция срещу неонацистки групи и фашистки организации. Началника на областната дирекция на МВР в Пловдив, старши комисар Васил Костадинов, отхвърли предварителната информация, че задържаните имат пряка връзка с случая с убийството на Младежкия хълм. По думите му, сред хората няма пълнолетни. Акцията се проведе в частен клуб, който се свързва с националистическото движение Кръв и чест. Очаква се днес полицията и ДАНС да дадат повече подробности за операцията. Градовете Рила и Кочериново, високата зона на село Стоп и всички села на територията на община Кочериново с нарушено водоподаване от 6:30 тази сутрин. Причината е авария на довеждащия водопровод в участък от главния път за Рилския манастир. Екипи на дружеството Кюстендилска вода работят за отстраняване на повредата и пълното възстановяване на водоснабдяването. Заради местоположението на аварията е въведена временна организация на движението в засегнатия пътен участък. На място са екипи на полицията и представители на местната власт. Няколко експлозии са били чути в Киев, след като властите предупредиха за заплаха от балистични ракети. Около 2 часа местно време е обявена въздушна тревога, жителите са били призовани да се укрият. Кмета на Киев Виталий Кличко съобщи за ракетна атака срещу столицата. Малко по-късно е избухнал пожар в необитаема сграда в района на Оболон. За сега няма информация за жертви. Междувременно руската противовъздушна отбрана е свалила около 28 дрона, насочили се към Москва, съобщи кмета Сергей Собянин. Украина атакува руски петролни рафинерии и военни обекти с дронове, докато Русия продължава ракетните и въздушните удари срещу украински градове, включително Киев. Испански изтребител F-18, участващ в мисия на НАТО за въздушно патрулиране, е свалил тази сутрин дрон, нарушил въздушното пространство на Румъния. Това е четвъртия безпилотен летателен апарат, свален над страната от началото на годината. Румънските радари са засекли дрона да навлиза във въздушното пространство на страната от съседна Молдова на около 24 км северно от югоизточния румънски град Галац. Министерството на отбраната не уточни произхода на безпилотния летателен апарат. Румъния, която е член на НАТО, има 614 километрова сухопътна граница с Украина. След началото на руската инвазия през февруари 2022 година, румънското въздушно пространство многократно е било нарушавано от руски дронове. В Черно море са откривани и плаващи мини в близост до важни търговски и енергийни маршрути. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. ЦСКА излиза за петата си среща в първа лига от началото на сезона. Преди броени дни момчетата на Христо Янев претърпяха първата си загуба от Макаби Тел Авив с 1-3. Днес пред ЦСКА предстои домакинство срещу Ботев Враца на националния стадион Васил Левски от 19 часа. Преди мача се появиха информации, че от Враца водят усилени преговори с съперника заради Сейни Санянг и Абдула Кичуков, които играят под наем във врачанския тим, именно от червените. Позицията на ЦСКА е футболисти да не вземат участие в срещата срещу клуба, който държи правата им. Подобна практика имаше и през миналия сезон, когато преотстъпените играчи не се изправяха срещу червените. От Ботев Враца обаче се надяват да постигнат договорка, тъй като старши треньора Тодор Симов е изправен пред сериозни кадрови проблеми и без това ограничения състав на врачани понесе още 2 удара при поражението от Славия с 0-3 в предишния кръг. Иван Горанов получи червен картон и няма да бъде на разположение, докато вратаря Марин Орлинов се контузи и също е под въпроса предстоящите срещи. ЦСКА разполага с 10 точки във временното класиране, а Ботев Враца е с 1. От 21 часа и 15 минути е срещата между Локомотив, Пловдив и Дунав. Този матч ще бъде от изключително значение и за двете селекции, тъй като Смърфовете са с едва 3 точки, а Драконите нямат нито една от самото начало на кампанията.

Ще бъде слънчево около и след обяд над източна България с развитие на купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятъра ще е слаб в югоизточна България, умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 28 и 33.

0: Въздуха ще бъде около 28 градуса, а на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Интензивен трафик тази сутрин има на границите ни с Турция и Сърбия, съответно на граничните пунктове Капитан Андреево и Калотина. На вход и на изход за леки автомобили съобщават от гранична полиция. Днес между 16 и 20 часа за пътуващите към София ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по магистралите Тракия, Струма и през Кресненското дефиле, а целта е повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове. Ограничението през Кресненското дефиле е в отсечката от пътен възел Симитли до граничния преход Кулата.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Важно е да знаеш.
1: Здравейте в поредния брой на предаването «Важно е да знаеш». Аз съм Вера, днес темата е как да реагираме адекватно при пожар. Мой събеседник е главен инспектор Иван Иванов, началник сектор «Превантивен контрол и превантивна дейност» към Столичната дирекция «Пожарна безопасност и защита на населението». Здравейте, господин Иванов.
2: Здравейте, добър ден на вас и на вашите слушатели.
1: За пожарите ще си говорим и за това, за какво трябва да внимаваме най-много. Да започнем.

0: точно натам? Кои са най-честите причини за пожара в домовете, за битовите пожари?
1: Най-често срещаните причини от нашите анализи, които правим, това са най-вече неправилното използване на отоплителни електроуреди. Тези, когато имаме някакви съмнения в тяхната изправност, има нагряване, получава се миризма, незабавно трябва да ги изключваме. Не на последно място и са електроуреди, които остават включени, когато ние напускаме домовете. Различни видове HT, UT, котлони, зарядни за телефони. Всяко едно нещо, което е не под наблюдение, има винаги риск от това да стане възникне нежелателен инцидент.
0: Тоест, ако тръгнем на почивка или пък някъде, където по-дълго ще отсъстваме от дома си, препоръчвате да изключим повечето електроуреди, някои директно гасат и бушоните за по-голяма сигурност.
1: Съвременното развитие на техниката, смарт устройства, има такива възможности, които позволяват всичко, което да не се използва, или т.е. което не е тъй наречения денонощен режим на работа, да бъде изключено, което е много добре. В обществените обекти, където осъществяваме контрол по спазването на правилата и нормите за пожарна безопасност, там имаме излично изискване, се изключва ел захранването, да остават само от видеонаблюдение, хладилник, фризери, пожароизвестяването, камерите, всичко друго да бъде изключено, за да се даде минимум риска от възникването на инцидент.
0: Нещо, което много малко хора правят, купувайки си някакъв електроуред, почти не четем инструкциите за експлоатация. Важно ли е да го правим?
1: Разбира се. Всеки един уред, колкото и полезен да бъде в домакинството, той има специфични изисквания и по отношение на неговата експлоатация. Когато ние сме запознати, ще може да го използваме по най-добрият и правилен начин, за да ни служи дълго време и вярно.
0: Важно е да знаеш, продължава след малко музика. Останете с Радио Веселина.

Готов ли си да станеш господар на кухнята? Всеки ден те очаква нова кулинарна мисия. Ще познаваш рецепти, ще откриваш липсващи продукти, ще решаваш вкусни загадки. Влез в играта на Радио

0: Веселина.бг и участвай за страхотни награди.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на радиовеселина.бг. Всяка неделя ново предложение.

0: Важно е да знаеш.
1: Днес във Важно е да знаеш говори Иван Иванов, началник сектор превантивен контрол и превантивна дейност към Столичната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Ако не дай си Боже, стане пожар в дома ни, какво да правим? Кои са първите неща, които всеки един от нас трябва да направи адекватно, как да реагира адекватно?
2: Има различни от пожар до пожар, т.е. различни ситуации. Ние, когато правим обучение и превенция, обучаваме хората да знаят как да реагират. Има книги за пожарната. Едно заглавие, една книга казва, че един пожар се гаси с две чаши вода, но не може се гаси с 10 пожарни автомобил. Ако въпросът е какво трябва да се направи в първоначалния момент,
1: точно така.
2: На първо място да се изключат, ако е в електроуред, да се изключи по безопасен начин електрозахранването, пилото от щепсела ключ или от бушоните в апартамента, за да няма напрежение, когато има ли се изгаси с вода. Но да не забравяме, че голяма част от уредите не може да се изключи захранването, когато са подходящи прахови

0: други обезщетители, които нямаме задължение и контрол за жилищните сгради. Автомобилите има, когато минават на технически преглед, те го проверяват дали той е преминал. Периодична проверка и дали той е годен. Препоръчвам на вашите слушатели, ако искат и са да бъдат защитени, да си снабдят с тия пожарогасители, не пречи. Може да бъде полезен, пожелавам да не се ползва.
1: Дано да не се ползва, но къде пък човек може да се научи да борави с пожарогасител?
0: Върху корпуса на всеки един пожарогасител, независимо какъв вид е воден, прахов с въглероден диоксид, има кратка инструкция как да се използва и при какви ограничения той не може да се използва. С водният не може да се гасят електроуреди, които са под напрежение. С въглероден диоксид има ограничение да не се използва в малки помещения. Така че той се насища с обема на помещението с въглероден диоксид и избутва кислорода, което има и нежелателен ефект.
1: Кой е правилният начин за евакуация от мястото на пожара, когато се налага такава?
0: Тоест много добре ви е формулиран въпроса, кога се налага да има евакуация. При всички случаи евакуация се прави, когато има свободни пътища за евакуация, т.е. стълбищата, коридорите са бездни. Тогава се напуска, разбира се, първо се звъни на телефон 112, за да се регистрира конкретния сигнал, за да екипите да тръгнат към мястото и вече времето е от съществено значение. Колкото по-бързо се реагира, по-малки са загубите и щетите. На въпроса ви дали трябва да се евакуират. Да, когато са свободни пътищата, трябва да се евакуират и да се изпълняват указанията на колегите, които са на място. Тоест, когато те казват, че не трябва да се влиза в сградата, хората да не влизат. Имахме и такива трагични случаи, когато хората, макар че има полиция, отцепила, не допускат гражданите да влизат. Те влизат през задимените стълбища да си търсят имущество и ценни вещи. За съжаление, имахме такива случаи, които завършиха с фатален край.
1: И отново да напомним, че в такива ситуации асансьора въобще не е за препоръчване по стълбищата само.
0: Разбира се, асансьора въобще не е за препоръчване. Чисто превантивно на вашите слушатели да се погледнат стълбищата, коридорите, да не има натрупани стари вещи, те пречат. Те създават предпоставка за възникване на инцидент и намаляват преметраенето за нашата реакция.

0: служи.
1: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
5: Това е ситушка.
4: А, от Мандра Ситово.
5: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
4: Онова гъстото и вкусното.
5: Истинското кисело мляко Ситово.
4: И любимото ми сирене.
5: Доброджанското сирене Ситово.
4: Млечни продукти Мандра Ситово.
5: Вкусът, който помниш от дете.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Важно е да знаеш.
1: Продължаваме разговора с Иван Иванов, началник сектор превантивен контрол и превантивна дейност към Столичната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Ако обстоятелствата обаче са такива, че не можем да напуснем дома си, съответно все още вашите колеги не са дошли на място, какво трябва да направим първосигнално, което е правилно обаче?
2: Първосигналното и правилното е, преди да го кажа, искам да ви уверя, че всички сгради в Република България са

0: инспектирани, изпълнени по начин, който регламентира Закона за устройство на територията и специфичните изисквания за пожарна безопасност. Тоест, когато в апартамента има инцидент в едната стая, има достатъчно дълъг период от време, когато пожара ще се пренесе в съседната стая. Изключвам дима. Затова първо сигналното, съобразно ситуацията, банята е най-безопасното място. Банята ли на балкона, на тераса?
1: Как може да се предпазим от задушаване, чисто практичните съвети, пак стигаме до момента, в който ще бъдем изведени от мястото на пожар?
0: Вижте, голям процент от пострадалите и, съжаление, жертвите при един пожар са от дима и токсичните му състави. За да се елиминират, те има два варианта. Излизане от, т.е. нестоене в такава задимена обстановка. Ако пък случаят е крайно належащ да се премине през такава ситуация, тя трябва да бъде много добър анализ, преценка дали човека може да мине през задименото, за какъв период от време, да се движи възможно по-ниско до пода, тъй като дима и токсичните състави се издигат към тавана на помещението. По пода и с марла превръзка, някакви подръчни материали на дихателните пътища. Но като основно е това да бъде в много крайен вариант. Да се евакуират през задимена. Да не кажа, че въобще не е препоръчително.
1: Искам да потвърдим или да отречем някои неща, които са ни казвали през годините. Четем в интернет, знаете, че там може да се намерят всякакви съвети. За гасенето с вода. Говорим в случай, в който сме в дома, възниква пожар, все още пожарна не е дошла. Кога не можем да гасим пожар с вода?
0: Не може да гасите с вода, когато уреда е под напрежение. Не може да гасите с вода, ако вашите слушателци, домакините, приготвяне се запали мазнината на котлона или фритюрника, той не може да се гаси с вода. По-скоро да се сложи капак, така че за да се елиминира притока на кислород, така да се прегоре. Има абсолютно негативен ефект. Като практичен съвет е с оцет. Бутилка оцет се изсипва в тигана и мазнината загасва моментално.
1: Още полезни съвети за това как да реагираме при пожар ще разберем след малко музика. Останете с нас!

0: усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн, бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
4: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
5: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Важно е да знаеш.
1: Днес предаването Важно е да знаеш е посветено на превенцията от пожари и адекватната реакция на нас гражданите. Мой събеседник е Иван Иванов, началник сектор превантивен контрол и превантивна дейност към

0: Столичната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Как да учим децата си на противопожарна безопасност вкъщи? Защото знам, че в училищата има различни мероприятия в тази връзка, но какво всеки един родител трябва да каже на децата си?
1: Скоро всеки един родител трябва да ги запознае с опасностите, да не си играят с хибрид запалки, да им обясни от това какво може да стане, какви нежелателни ефекти. И ние, когато отиваме в училищата, в детските градини, периодично им изпращаме материали на учителите в частна класа, така че да бъдат запознати именно с опасност, рисковете. И като родител препоръчвам и на вашите слушатели да запознаят децата си с основните правила, да не експериментират.
0: И да бъдат добър пример.
1: Разбира се.
0: А на всички слушатели на финала на разговора, какво искате да кажете във връзка с превантивността от пожари? Наблидва и летния сезон все пак.
1: На всички ваши слушатели на територията на цялата страна, искам да им пожелая да бъдат живи и здрави на първо място, на второ да се постараят да спазват правилата, тъй като това е техния дом, те живеят там. И наистина, колкото и всеки един от нас да си мисли, не, на мен няма да ми се случи, инциденти, съжаление, стават. Тетите са огромни. Идва летния сезон, почват туристическите преходи сред природата. Моля, бъдете внимателни, бдителни, използвайте огън само на местата, на които е обозначено и разрешено.
0: Главен инспектор Иван Иванов, началник сектор превантивен контрол и превантивна дейност към Столична дирекция пожарна безопасност и защита на населението в ефира на Радио Веселина.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Правителството на Румен Радев отбелязва днес 100 дни във властта. Кабинета, първия от близо 30 години с самостоятелно парламентарно мнозинство, започна работа с обещания за съдебна реформа и мерки срещу поскъпването. Сред отчетеното са законови промени за справедлива цена, по-високи санкции при необосновано увеличение на цените и въвеждането на кошница с грижа с основни продукти на достъпни цени. Прият беше и редовен бюджет, но с дефицит от 5,7%, което доведе до оспорването в Конституционния съд и процедура на Европейския съюз за свръхдефицит. Винетките поскъпнаха с 30%, а социалните плащания бяха замразени. Правителството замрази и договора с Боташ и получи близо 896 милиона евро по четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Кабинета предприе промени в изборния кодекс, възстанови антикорупционната комисия и преизбра ръководителите на ДАНС и Държавната агенция разузнаване. Едва преди дни беше приета и управленска програма, която предвижда конституционна и съдебна реформа. Премиера Румен Радев отхвърли критиките на опозицията и заяви, че кабинета последователно изпълнява предизборните си обещания. ТЕЦ Бобов дол е спрял работа в 1 часа тази нощ заради техническа авария. Причината е пробив в парогенератора, съобщиха от ръководството на въглишната централа. В момента се работи по стандартната процедура за отстраняване на повредата. Очаква се ремонта да приключи и проблема да бъде напълно отстранен до понеделник. ТЕЦ Бобов дол продължава да подава електроенергия за нуждите на националната електроенергийна система, съобразно техническото състояние на съоръженията, казват от централата. Висока опасност от пожари е обявена в голяма част от Гърция. Силен пожар бушува на остров Скирос, където в гасенето участват 4 самолета и хеликоптер. Заради стихията, туристи от района на Агиос Фукас се евакуират по спешност. Сериозна е ситуацията ни на остров Евия, където ветровете достигат над 100 км в час. Изкоренени дървета на плажа Каристо са създали опасност за туристите, които са били изведени от района от полицията. На остров Кос пожарникарите постепенно овладяват голям пожар, но евакуираните все още не могат да се върнат в местата за настаняване. Властите предупредиха за опасни метеорологични условия и изпращат информация за пожарите на мобилните телефони на туристите. По плажовете се препоръчва да не се влиза в морето заради силния вятър и да не се използват надуваеми лодки днес и утре. Фериботите продължават да се движат, но с нарушения в графика, което кара част от туристите да напускат островите, докато все още има морски транспорт. Властите в Белгия евакуират жителите на две села в природен парк в провинция Лиеж до границата с Германия заради

Един от най-мащабните горски пожари в историята на страната. Той възникна в петък и вече е обхванал 20 квадратни километра гора. Регионалните власти в Валония съобщиха, че стихията все още не е под контрол, въпреки че в гасенето са включени два самолета и три хеликоптера от Нидерландия.

0: Лудогорец постигна пета поредна победа в първенството и излезе на първо място във временното класиране. В двубой от петия кръг разградчани се наложиха с 2 на 0 пред собствена публика срещу Ботев Пловдив. Зелените си осигуриха успеха още през първото полувреме в рамките само на 3 минути. Първо Тимати Алани от гостите си отбеляза автогол, а скоро след това Руан Крус се разписа за 2 на 0. Така Лудогорец поведе в класирането с пълен актив от 15 точки пред ЦСКА 1948 с 13, а Левски с 12 и ЦСКА с 10 са трети и четвърти с мач по-малко. Пловдивчани са пети с 7 точки. Ще бъде слънчево около и след обяд над източна България с развитие на купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятъра ще е слаб в югоизточна България, умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще е слънчево около и след обяд с развитие на купеста облачност, но почти без валежи. Вятъра ще е слаб и умерен. Температурата на въздуха ще бъде около 28 градуса, а на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В област Бургас временно движението на магистрала Тракия по пътя София-Бургас в района на разклона за Кърнобат при 325 км в посока Морския град се осъществява в изпреварващата лента заради катастрофа. Движението се регулира от екип на пътната полиция. В област Кюстендил временно движението по третокласния път Кучериново-Рилски манастир в района на град Рила при 11 км се осъществява двупосочно в една лента заради авария на главен водопровод. Движението се регулира от екип на пътната полиция и с пътни знаци.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина. Стоп!

0: Спортинг Т5. Миаманте. Празнувай с нас!
1: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Мултивитамини Alive – натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Торнето. Ела и виж на една сцена Криско.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android. Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
2: Радио Веселина и Аура Лайв представят «Глас, който събира». Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
3: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: 18 души са задържани при акция на полицията и ДАНС в Пловдив, насочена срещу дейността на група с неонацистки възгледи. Сред задържаните е 18-годишния младеж, който е участвал в нападението над непалските граждани в града и в последствие беше пуснат от съда срещу 700 евро гаранция. Заедно с него са задържани баща му и брат му. При акцията са претърсени помещения, използвани като място за периодични срещи на групата. Иззети са различни предмети и материали, сред които символи, свързани с идеология, забранена от закона. Образувано е досъдебно производство. По информация на полицията, групата е свързана с международната организация Кръв и чест. Сред задържаните има и три момичета. Няма малолетни, само едно от момичетата все още няма 18 години. По данни на полицията, групата се събира в помещението от около 2 години. Още през ноември 2023 там е извършена проверка, при която също са открити предмети с свастики. Тогава е било образувано производство, което в последствие е прекратено. Предстои прокуратурата да се произнесе на кого ще повдигне обвинения. Разследването продължава, като се извършват процесуални действия и на други адреси. От полицията посочват, че на този етап няма данни задържаните да са извършвали други нападения. Проверяват се обаче евентуалните им връзки с други хора, както и възможността групата да е по-голяма. За по-малко от денонощие три силни земетресения сполетяха Индонезия, първо източната, после западната, след това и централната част на страната, архипелаг, който се простира на повече от 5000 км от изток на запад. Жертвите вече са повече от 50, а над 5000 души са евакуирани. Най-тежки последици предизвика първият трус с магнитуд 7,7 по Рихтер край остров Флорес в източната част на страната. Земетресението срути сгради, предизвика свлачища и остави без електричество и комуникации редица населени места. Спасителните екипи продължават да издирват хора под развалините. Индонезийското правителство изпрати хуманитарна помощ, а Европейския съюз предложи подкрепа за спасителните операции. Около 12 часа след първото бедствие, западната част на страната беше разтърсена от второ силно земетресение с магнитуд 6,4 край остров Суматра. По-късно през деня беше регистриран и трети трус, този път на полуостров Минахаса в централната част на Индонезия. Иран съобщи, че с Оман са близо до постигането на споразумение за управление на корабоплаването през Ормузкия проток. След седмици на преговори двете страни са се договорили за маршрутите на корабите, но спорни остават въпросите за сигурността и дали да бъдат налагани такси за преминаване през морския път. От иранското външно министерство съобщиха, че споразумението не означава незабавно възобновяване на корабоплаването през стратегическия воден път. Вчера американският президент Доналд Тръмп заяви, че след като победят Иран, Съединените щати ще ли да обявят Ормузкия проток за американска територия. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Интер Майами с Лионел Меси в състава си загуби с 1-4 при гостуването си на Нашвил на стадиона Джодис Парк. Срещата беше от 19-я кръг на редовния сезон на Major League Soccer на Съединените щати и Канада. Меси записа асистенция, но пропусна дуспа и получи жълт картон. Поставения под номер 1 в схемата Александър Зверев се класира за третия кръг на турнира на твърда настилка от серия

Мастърс в Синсинати с награден фонд над 9 милиона долара. Германецът стигна до обрат след 3 на 6, 6 на 3, 6 на 3 срещу Камерън Нори от Великобритания. Матчът продължи 2 часа и 30 минути. В следващия кръг 29-годишния Зверев ще се изправи срещу французина Терен

0: почти без валежи. Вятъра ще е слаб в Югоизточна България, умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще е слънчево, около и след обяд с развитие на купеста облачност, но почти без валежи. Вятъра ще е слаб и умерен. Температурата на въздуха ще бъде около 28 градуса, а на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Интензивен трафик тази сутрин има на границите ни с Турция и Сърбия, съответно на граничните пунктове Капитан Андреево и Калотина, на вход и на изход за леки автомобили, съобщават от гранична полиция. Днес между 16 и 20 часа за пътуващите към София ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по магистралите Тракия, Струма и през Кресненското дефиле, а целта е повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове. Ограничението през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничния преход Кулата.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Спортните най с Методи.
1: Здравейте! Аз съм Методи и започва Спортните най. Всяка неделя след 10 ще ви разказвам най-интересните истории от света на спорта. Всичко, което е най и заслужава да бъде казано и чуто. Здравейте, фенове на екстремните преживявания и необичайния спорт. Добре дошли на дъното с златния шноркел в уста. Потапяме се там, където никой не може да ви чуе как крещите. 3 метра под водата. Света на подводния хокей. Спортът, в който шестима души в Бански се опитват да пребият една оловна шайба на дъното на басейна. Тук няма засади, няма симулации, просто защото ако се престолиш на умрял, спасителите ще те извадят скука. Екипировката е маска и шнорхел, силиконова ръкавица, за да не си оставят кокълчетата по плочките на басейна и стик с размерите на по-голяма шпатула за палачинки. С тази миниатюрна пръчица трябва да контролираш 2-килограмова оловна шайба, облечена в пластмаса, висш пилотаж по готвене на дъното на океана. Сигнал! Старт! 12 състезатели се гмуркат едновременно, водата закипява, отгоре изглежда като атака на яростни пирани. Нямам представа какво се случва, защото виждаме само дупата и плавници, които се мандахерцат на повърхността. Но долу, на дъното, е истинска тактическа война. Капитанът прави финт, заобикаля защитника, шнорхелът му бълва балончета като развалена пералня. Подава перфектен пас шпатулата, крилото овладява, но... не, въздухът му свърши. Трябва да изплува, за да не се срещне с създателя. Златна порция, златна позиция и злато за гол, но биологията казва: «Хей, пич, или излизаш за въздух, или ставаш фуга на басейна». И ето го финалния штурм. Шайбата е пред вратата. Една 3 метрова вдлъбнатина на дъното. Защитата уплътнила басейна като софиянец с градски транспорт с час пик. Последни секунди, удар с министика и гол! Или поне така си мислим, защото съдята, който между другото също е под водата и прилича на леко объркан водолаз, дава знак с ръка. Играчите изплуват, кашлят, плюят вода, изглеждат като пред инфаркт, но те са щастливи. И така, спортът, който доказва, че за да си победител, понякога просто трябва да спреш да дишаш и да махаш с плавници като луд. От мен, от сушата, останете със здрави и не забравяйте да дишате, поне докато не влезете в басейна. А в басейна или извън басейна, настроението винаги се оправя и подобрява дишането с най-добрият микс от песни по радио Веселина.

0: Готов ли си да станеш господар на кухнята? Всеки ден те очаква нова кулинарна мисия. Ще познаваш рецепти, ще откриваш липсващи продукти, ще решаваш вкусни загадки. Влез в играта на radioveselina.bg и участвай за страхотни награди.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение.

0: Спортните най с Методи.
1: Футболът ражда истории, които звучат толкова невероятно, че ако ги видим във филм, бихме казали: е, не, това е прекалено. Такова нещо няма как да се случи. Само че случва се. Доказателство. Дания, 1992 година. Отборът, който дори не се беше класирал. Играчите планират лятната си почивка, а не европейски финал. Но съдбата внезапно набира номера им. Заради изваждането на Югославия от турнира, дъчаните получават покана в последния момент. Все едно някой да ти звънне и да ти каже: след два дни започва европейското. Ела. Толкова е неочаквано, че за първия мач срещу Англия в официалната програма пише: Англия срещу Югославия. По телевизията продължава да вървят графики с югославското знаме. Дания буквално влиза в кадър, докато режисьорът още не е сменил надписите. Години наред се носи легендата, че футболистите били събрани направо от плажа. Истината е малко по-различна, повечето тайно поддържат форма, защото усещат, че шансът може да почука на вратата. Голямата звезда Михаил Лаудруп отказва участие заради конфликт с треньора. Вместо да се разпадне обаче, отборът се сплотява още повече. Начело е Петър Шмайхел, а около него е колектив, който започва да вярва, че невъзможното просто още не е опитано. Равенство с Англия, загуба от Швеция, всички ги изпращат към дома, но Дания има други планове. Побеждава Франция с 2 на 1 и праща един от фаворитите вкъщи. На полуфинала ги чакат Ван Бастен, Гули, Трикард, Куман, Беркамп. Отбор, който изглежда непобедим след зрелищно 2 на 2, доспи. Мигът на Шмайхел. Спасяване срещу Марко Ван Бастен и Дания е на финал с Германия. Световният шампион. Машината, която рядко допуска грешки. Но още в 18-та минута Джон Йенсен изпраща истинска ракета зад Бодо Югнер. След почивката Ким Вилфорд удвоява, той играе този финал, докато неговата дъщеря се бори с левкемия. Понякога най-големите битки не са на тревата, а в живота и в сърцето. Последният съдийски сигнал превръща приказката в история. Дания, резервата на турнира, е европейски шампион. Отборът, който не трябваше да е там, е на върха. Евро 92-а напомня, че във футбола има една врата, която никога не трябва да затваряш. Вратата към надеждата. Понякога именно през нея влиза бъдещия шампион. До следващия път, когато историята отново ще почука на вратата. А сега песни, музика и танци в най-добрият микс от песни.

0: Шкар. От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на kris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

0: Спортните най с Методи.
1: 16 август. Ден, в който календарът сякаш си обува шпайковете, взима ракета, качва се на сноуборд и накрая сяда зад вулана на електрически болид. Ден, в който се раждат шампиони, а по стадионите се раждат легенди. Започваме от Англия, Бирмингам. Големият финал на Европейското първенство по лека атлетика. По пистата няма място за колебание, особено при щафетите 4 по 100 и 4 по 400 метра, където една палка струва повече от злато. Предадеш ли я с милиметър закъснение? 4 години тренировки

се изпаряват по-бързо от спринтьор на последните 20 метра. Фотофинишът работи извънредно, трибуните реват, а когато падне последната завеса, Бирмингам избухва светлини. И ако си мислите, че това е достатъчно спортно величие за един ден, стойте да чуете кой е роден на 16 август. В италианските Алпи се появява Яник Синер. Рижото момче, което заменя ските с ракета и стига до световния връх в тениса. Лицето му е спокойно като планинско езеро, докато ударите му звучат като артилерийски салют. В Австрия се ражда Ана Гасер. Два олимпийски златни медала и първата приземила легендарния Cup Tribal Underflip 1260. Трик, който звучи повече като парола за Wi-Fi, отколкото като нещо, което човек може да направи във въздуха. На остров Тринидад се ражда Хейзли Крофорд, която през 1976 година пробягва 100 метра за 10 секунди и 6 стотни и подарява първото олимпийско злато на своята родина. Днес националният стадион носи неговото име. Явно 16 август не произвежда обикновени хора, произвежда хора, които не чакат историята да ги намери, а те я изпреварват. Само след няколко песни ще разберете какво ще се случи по Радио Веселина. Имайте търпение, защото очаквате неочакваното.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibec.bg.
3: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.
4: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
5: Давам му целувките.
4: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Спортните най с Методи.
1: Казах ви преди малко, че ще има изненада. Каква е изненада пък чак толкова да има тук и отново? Вездесъщият професор по футбол най-вече, който сега ще взема отношение по коя тема, дали ще бъде изненадваща или не, може би съдържанието ще бъде изненадващо. Господин професоре, от името на целокупната радиообщественост ви казвам здравейте!
2: Здравейте, тук е Биг Деди Гонзо Бамбино и днес ще си поговорим за страхотния прогрес на българските отбори в европейските клубни турнири. Какви невероятни мигове изживя по-голямата част от България само. ЦСКА 1948 беше на няколко минути от това да стигне до дуспи срещу отбора на Панатинайкос, като в нито един от двата мача не изглеждаше толкова безпомощно, както например Макаби Тел Авив срещу ЦСКА, особено в първия мач, или Кайрат срещу Левски и в двата мача. Но все пак, въпреки страхотната борба, която дадоха, за която я поздравяваме, отпаднаха и сега вече имаме само два отбора, които ще играят и на есен в европейските клубни турнири. Как само звучи това? Само два отбора. Ако живеете под камък и сега ви събуждам след няколко месечен сън, то вероятно няма да ми повярвате, че нито един от тези отбори не е от Разград. Да, точно така. Левски и ЦСКА ме карат да се чувствам сякаш отново е 2006-та, а аз съм отново на 10 годинки и съм свикнал, че това са двата отбора, които диктуват какво, как и кога ще се случва в българския футбол. Левски постигна нещо забележително. За първи път елиминира три шампиона на своите страни поред, като в едни други години, които няма как да помня, но достатъчно пък съм чувал за тях, подобна серия би означавала полуфинал в кеш. Е, днес не е достатъчно дори да влезеш в турнира, но това е съвсем друга тема. По-значителното е, че Левски, а и другите представители в отбора, нито за миг не показаха типичното за българите пораженческо мислене и в огромна част от моментите доминираха съперниците си както в България, така и когато бяха гости. Да, може би това се дължи на факта, че няма много българи състезаващи се в тези отбори, но пък може ли да ги съдим? Те явно просто още нямат нивото, а и години наред не се е работило правилно с тях в школите, за да го имат. Малко ситуацията и с нас феновете е като искам сладко кафе, ама чисто. Искаме да сме равни на другите европейски отбори и да се надиграваме, но искаме и да има много-много българи. Те пък нямат нивото и ако играем главно с тях, няма как да стане и пак ще сме недоволни, че не можем да преминем дори един кръг в Европа. Ами, това беше всичко от мен. Патемето, интересно ми е, имаш ли какво да добавиш по темата?
1: Много ясно, че имам какво да добавя, но нека да стане някой друг път. Даже може да отделим цяло предаване, за да разговаряме по същество за нещата, които вие, господин професоре, тълкувате. Аз като един ваш блед ученик и бледо копия на вас, ще се опитвам да ви задавам въпроси, пък вие да отговаряте. Благодаря. Сега музика в най-добрият микс от песни по радио Веселина, след което ще продължим с спортните най-топ. Но преди това и да чуем и новините от по света и у нас.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Комисията за защита на потребителите ще извърши проверки за цените на нощувките и услугите в Бургас преди Евровизия 2027. Повод са появилите се обяви за изключително високи цени за настаняване, включително апартамент за близо 118 000 евро за една седмица. Това заяви председателя на комисията Александър Колячев пред Нова телевизия. По думите му, подобни цени са необичайни, особено на фона на голямата леглова база в региона. Той подчерта, че до месец май има достатъчно време пазара да се регулира, а корекциите, по думите му, най-вероятно ще дойдат от самия бизнес. КЗП обаче ще провери вече публично известните обяви. Колячев посочи, че при част от тях има данни за възможни нарушения на Закона за защита на потребителите. Сред примерите са обяви, в които се посочва стара и нова цена, но начина на представянето им може да нарушава изискванията. Комисията ще засили присъствието си в Бургас и региона заради международния конкурс. Ще бъдат проверявани хотели, ресторанти и други обекти, свързани с обслужването на туристи. Сред основните акценти ще бъдат категоризацията на хотелите и ресторантите, условията за клиентите и спазването на правилата за търговска дейност. Комисията извършва и масирани проверки на атракциони по Черноморието. До момента е спряна дейността на 10 такива обекта за отстраняване на нарушения. От Демократична България определиха първите 100 дни на кабинета Радев като период на овладяване на проваления управленски модел и създаване на нови рискове вместо на реална промяна. Това се посочва в позиция на формацията, разпространена до медиите. Днес се навършват 100 дни от встъпването в длъжност на правителството с премиер Румен Радев. От Демократична България отбелязват, че 100 дни не стигат, за да се решат всички проблеми, но са достатъчни за оценка дали се върви към постигане на амбициозните цели на кабинета Радев. Според тях се наблюдава кадрова подмяна вместо демонтаж, календар с пожелания вместо смела и измерима управленска програма, изолация вместо влияние в Европейския съюз и разделение в обществото. От Демократична България казват още, че кабинета не е изпълнил обещанието си за овладяване на цените и за демонтажа на олигархичния модел. 12 души загинаха и най-малко 10 са ранени, след като полски автобус се преобърна през нощта на магистрала в Източна Унгария, съобщи унгарския премиер Петер Мадяр. Автобусът е излязъл от пътното платно и паднал в канавка близо до град Мезиокерестеш. Унгарската информационна агенция съобщи, че в превозното средство е имало 57 пътници и двама шофьори. Според предварителна информация от полицията, водача, който е управлявал автобуса, вероятно е заспал. Севернокорейският лидер Ким Чен Ун е заявил пред руския президент Владимир Путин, че се гордее с силните връзки между страните им, съобщиха държавните медии. В послание до Путин по повод 81-та годишнина от освобождението на Корея от японското колониално управление, Ким е изразил надежда за бъдещото развитие на отношенията. Писмото на Ким е в отговор на поздравително послание от Путин по повод годишнината от капитулацията на Япония във Втората световна война. Отношенията между Северна Корея и Русия се задълбочиха значително, след като Пхеньян започна да изпраща военнослужещи и оръжия в подкрепа на Русия във войната и срещу Украйна. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Алавес победи с 3 на 0 на свой терен Хетафе в първия мач от първия кръг в испанското футболно първенство. Червен картон от състава на столичани получи Кико Фемения в 42-та минута, извършвайки грубо нарушение. Гол на Науел Теналия в 73-та минута даде аванс в полза на баските. Мариано Диас, който подаде за първото попадение, се разписа във втората минута на допълнителното време. Само 2 минути

Минути след това Микел Родригес оформи класическия успех за домакините от Алавес след нова асистенция на Диас. В другия матч Севиля надделя като домакин на Райо Валекано с 2-1. Торино се класира за 16-ти на финалите в турнира за Купата на Италия след победа над Карарезе с 1-0. Джовани Симеоне отбеляза гола за домакините още в 9-та минута. Гостите останаха с човек по-малко в 81-та, когато Филипо Олиана получи червен картон. В друга среща Венеция стигна до труден успех с 3-2 над Модена, новия член на серия А на два пъти изостава.

0: обрат. Ще бъде слънчево около и след обяд над източна България с развитие на купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятъра ще е слаб в югоизточна България, умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще е слънчево около и след обяд с развитие на купеста облачност, но почти без валежи. Вятъра ще е слаб и умерен. Температурата на въздуха ще бъде около 28 градуса, а на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В област Сливен временно е ограничено движението двупосочно в една лента по третокласния път Нова Загора – Кортен, малко преди Кортен, заради катастрофа. Трафика се регулира от пътната полиция. А в област Бургас е възстановено движението по магистрала Тракия по пътя София-Бургас в района на разклона за Кърнобат при 325 км, където по-рано имаше ограничение заради катастрофа.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Спортните най с Методи.
1: Втория част на Спортните най е за рубриката Спортните най топ 5. Преди да ви кажа за какво ще гласувате днес, време е за резултатите от вашия вод през изминалата седмица. Попитах ви, коя от петте двойки фентези нападатели в българския футбол би била най за вас и според вас? Предложенията бяха Христо Стичков и Георги Соколов, Георги Аспарухов и Димитър Върватов, Петър Жеков и Мартин Камбуров, Емил Костадинов и Никола Котков, Христо Бонев и Наско Сираков. Според слушателите на

Радио Веселина. Най в тази петорка е двойката Георгия Спарухов и Димитър Бребатов, който е познал честито на пуснетото. Ето и новите предложения, от които може да избирате. Топ 5 на най странните навлизания на фенове на футболни терени. Може да изберете едно от петте предложения, което за вас е най-най, и да гласувате за него в сайта на радиото до следващата неделя. И предложение номер 1. Джимми Джъмп на финала на Световното първенство 2010. Предложение номер 2. Кинси Волански на финала на Шампионската лига 2019. Предложение номер 3. Британският комик Даниел Джарвис 2021, когато се представя за футболист на Англия. Предложение номер 4. Няколко фена нахлуват на финала на Евро 2020 на Уембли. И предложение номер 5. Фен на Евертън празнува върху вратата на своя отбор. Повече подробности за всяко от тези предложения само след малко музика.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Спортните най с Методи.
1: Това е рубриката Спортните най топ 5. Дами и господа, забравете за Иниеста, забравете за Рубен. Истинската звезда на финала през 2010 се казва Жауме Марке, по-известен като Джимми Джъмп. Човекът, чието хоби е да бяга от стюарди. Миг преди Испания и Нидерландия да започнат, Джимми реши, че световната купа е малко необлечена, да не кажа гола. И какво прави един истински каталунски джентълмен? Опитва се да изложи традиционната червена барета. Охраната обаче не оцени този моден детайл и го тръщна на сантиметри от трофея. Джимми не успя да облече купата, но пък доказа, че за някои хора сигурността на FIFA е просто гейм. Или казано на български, игра. Финалът на Шампионската лига през 2019 година. Ливърпул срещу Тотнъм, тактическо надиграване с кука и изведнъж на терена изтичва Кин Сиволански по Бански, който оставя Бански, разбира се, твърде малко на въображението. Докато играчите на Тотнъм се чудеха как да спрат Салах, Кин си спрядаха на цял свят, да не кажа само на цял стадион. Стюардите изведоха под ръце, но от часове. След това последователите в социалните мрежи скочиха с няколко милиона. Ето това се казва успешен маркетинг. Кой има нужда от скъпи реклами по телевизията, когато можеш просто да направиш едно кардио по средата на най-важния матч за годината? Се бои!

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram.
2: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
3: Бързо е, разбира се. Това е Изумата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
2: Сигурно е, казваш.
3: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
0: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
4: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
0: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
4: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
0: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
5: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Спортните най с Методи.
1: В рубриката Спортните най-топ 5 ви представям Даниел Джарвис, известен като Жарво 69. Човекът, който приема концепцията за народен любимец твърде буквално. През 2021 година на приятелския матч между Англия и Румъния, Жарво реши, че Гарет Саутгейт има спешна нужда от тактическо подсилване. Човекът просто си се облече пълна екипировка на Англия, влезе на терена и започна да дава указания, сякаш е готов да ви е дуспи. Охраната беше толкова объркана, че в първите секунди си помислиха, този не го помни от Премьер Лиг, ама едричък изглежда, може да е защитник. Така че, Жарво, кошмарът на стюардите и кралят на наглостта. През 2020 година е финалът на европейското на стадион Уембли. Англия на крака, Италия е готова за битка извън стадиона. Хиляди фенове решиха, че купуването на билети е твърде старомодно. Последва невиждан штурм, летяха огради, стюарди, правеха шпагати и в безпомощност десетките гратещи не просто влязоха на трибуните, ами стигнаха и до самия терен. Англичаните толкова силно искаха футбола да се съвърна от дома, че решиха да превърнат Уембли в претъпкан градски автобус в най-пиковия му час. Организационен скандал. Огромен, но пък шоуто беше пълно и на терена, и извън него.

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн, бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
4: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
5: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Спортните най с Методи.
1: На финала на спортните най-топ 5, последният от петицата ни връща през май 2022 година. Евертън губи с 0 на 2 от Кристал Палас, изпадането чука на вратата, но карамелите правят лут обрат до 3 на 2 и настава един истински апокалипсис. Хиляди фенове на клубът на терена на Гудисън парк и докато повечето просто тичат, крещят и се радват, един фен решава и се покатерва върху напречната града на вратата. Застава там като крал на Ливърпул, балансирайки между чистата радост и със сигурност замаяната си глава. Уважаеми дами и господа, вече може да гласувате на сайта radioveselina.bg до другата неделя, когато ще ви кажа и кой печели слушателския вод от топ 5 най-навлизания на фенове на футболни терени. Кое според вас е най от тези топ 5, може да изберете от следните предложения. Джимми Джъмп, предложение номер 1. Кинси Волански, предложение номер 2. Британския комик Даниел Джарвис, предложение номер 3. И предложение номер 4, няколко фена, които нахлуват на финала на Евро 2020 на ноември. На Уембли. А пък последното предложение е за фена на Евертън, който празнува върху вратата. Останете с Радио Веселина и най-добрия микс от песни и не забравяйте, само със спорт можете да подобрите всеки рекорд. Спорна и спортна седмица на всички!

0: Шумен 98.9.
1: Търговище 90.4.
0: Разград 93.1.
1: Силистра 103.8.
0: Балчик 87.7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Спешните действия в борбата с безводието, предприети от община Свищов съвместно с Министерството на регионалното развитие, българския ВИК холдинг и ВИК Йовковци, вече дават първи резултати. 5 населени места в крайдунавската община обаче продължават да са в бедствено положение заради безводието. Вече е изграден километър и половина захранващ водопровод, който свързва два стари кладенеца, изградени преди няколко десетилетия, с съществуващите два от типа Раней, които снабдяват Свищов и още две села. Успешно е приключено свързването на единия от кладенците към помпена станция Вардим, съобщиха от община Свищов. От него ще се черпи допълнително вода, която ще захранва довеждащия водопровод за Свищов с още 1000 кубически метра за денонощие. С това значително се подобрява водоснабдяването за населението, но въпреки предприетите мерки, ситуацията с безводието в Свищов остава тревожна, като най-сериозният проблем е критично ниското ниво на река Дунав, която е основният водоизточник за кладенците. Вече се раздават отпуснатите от държавния резерв близо 20 тона бутилирана питейна вода за населението в село Горна Студена, където положението е най-тежко. Военнослужащи са обезвредили 4 артилерийски снаряда тип Гюле, открити край река Дунав в област Силистра. Боеприпасите са намерени в района на 376-я речен километър. Специалисти по обезвреждане на невзривени боеприпаси от военното формирование в Шумен са транспортирали снарядите и са ги унищожили на учебен център Дивдядово. Това е поредния подобен случай в района на Дунав. Преди дни бяха обезвредени силно корозирал артилерийски снаряд и две гюлета, открити на град плаж Баба Вида във Видин. Пощенският пазар в България е реализирал приходи от 992 милиона лева през миналата година, ръст от 4,5% спрямо предходната година, показват данните на Комисията за регулиране на съобщенията. Основен двигател остава електронната търговия, която увеличава търсенето на куриерски и колетни услуги. През годината са обработени близо 144 милиона писмовни пратки, като най-голям ръст има при документните куриерски пратки до 1 кг, близо 80 милиона. Или над 72% повече за година. През миналата година в сектора са инвестирани 42 милиона лева, като над 90% от средствата са били насочени към модернизация на пощенската мрежа. Урагана Лала връхлетя в събота големия остров на Хаваите с проливни дъждове и ветрове със скорост до 120 км в час. Властите предупредиха за опасност от тежки наводнения и свлачища. Лала достигна първа категория по скалата Сафир-Симпсън, а за големия остров беше издадено предупреждение за ураган. На останалите

0: Основни острови е в сила предупреждение за тропическа буря. Метеоролозите предупреждават за живото застрашаващи наводнения, особено в планинските райони, както и за свлачища и опасни морски течения. Над 20 000 потребители останаха без електричество в събота. Очакват се и бурни вълни с височина до около метър, като опасните условия по крайбрежието може да продължат и днес. Губернаторът Джош Грийн обяви извънредно положение, за да бъдат осигурени необходимите ресурси за справяне с последствията и защита на инфраструктурата. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Лудогорец постигна пета поредна победа в първенството и излезе на първо място във временното класиране. В двубой от петия кръг разградчани се наложиха с 2 на 0 пред собствена публика срещу Ботев Пловдив. Зелените си осигуриха успеха още през първото полувреме в рамките само на 3 минути. Първо Тимати Алани от гостите си отбеляза автогол, а скоро след това Руан Круз се разписа за 2 на 0. Така Лудогорец поведе в класирането с пълен актив от 15 точки пред ЦСКА 1948 с 13, а Левски с 12 и ЦСКА с 10 са трети и четвърти с мач по-малко. Пловдивчани са пети с 7 точки. Ще бъде слънчево около и след обяд над източна България с развитие на купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятъра ще е слаб в югоизточна България, умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще е слънчево около и след обяд с развитие на купеста облачност, но почти без валежи. Вятъра ще е слаб и умерен. Температурата на въздуха ще бъде около 28 градуса, а на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Във вторник от 8 до 18 часа ще се подменят стойки на преброителни камери при 39-ти километър на магистрала Хемус в района на тунел Топли дол. За изпълнение на предвидените дейности временно ще се ограничава движението в изпреварващите ленти в двете посоки. Трафика ще преминава в активната лента. Участъка ще бъде сигнализиран с пътни знаци.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

16, аз съм още на празнична вълна, но ето, опа, то си станаха нещата по естествен начин. Здравейте от мен, Милен. В неделния ден сме заедно и в обедно честито, в вечерно честито също, там ще избираме песните. Сега, в следващите 4 часа, гарантирана страхотна музика, най-

Лавка Калчева и Емилия. Да знаем, ама с тях започваме фолклорно, хороводно. Ана Бекота, добро утро, лепи мои. На Иван Ах, тези пари след малко ще слушаме. На Еви Куковини и на Гога Секолич за следващите 20-тина минути. Обедно честито е това. Пожелавам ви страхотно неделно настроение. Лятно, морско, пивко и страхотно да бъде.

Добро утро за тези, които стават вече, обаче си е обяд, даже 12 и 17. Ако трябва да бъдем точни в неделния ден, продължаваме сега Иван Ах, тези пари следва да чуем с най-сърдечни пожелания от Ник Колев за най-веселата компания на път за Варна, да сте живи и здрави. Явно отивате на море, лекичко ви завиждам, но пък ви пожелавам най-сърдечно хубаво да си изкарате страхотни летни емоции и страхотни спомени, разбира се, които да ви топлят през зимата. За най-прекрасната Елена от Васията, приятен ден пожелаваме също и на тях. От шефа Патрик, поздрави за най-добрите работници Наско, Тити и Илиан, да сте живи и здрави, лека работа в неделя, до нов понеделник да почивате. Сега и Пепа, Данчо и Виви се включват за най-добрия баща и съпруг, много те обичаме. С следващата песен го поздравяваме, който и да е той, Петър Лар Ралчев. За него ли става въпрос или това сте го написали като искана песен? Важното е цялата компания на Пепа, Данчо и Виви да се чувстват поздравени, те вече са поздравени и да имат най-хубавото настроение. Ивана ще звучи също и с едно огромно, огромно честито на Ванчето, най-прекрасната колежка от един денонощен магазин в Бургас. Честит рожден ден на Ванчето, жива и здрава и все така усмихната да минава през неделната смяна и до вечера да си направи едно страхотно парти с любимото семейство и най-добрите приятели. Ах, тези пари за всички вас! Поздрави от обедно честито с пожелание за хубаво настроение и ви очаквам с поздравите на ефирния телефон и на сайта Радио Веселина.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android. Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено-естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
4: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок-легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джон.

Ми Джуели. На 29-ти настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: Време за поредното фолклорно изпълнение в ефира на Радио Веселина. Светла Докатова, пусни си мабре, юначе. Ето така, ще изпратим песента специално за един юнак, рожденик днес, Димитър Томов от София. Честит празник, господин Томов. Вашата съпруга Неделина се обади да ви поздрави, да ви пожелая да сте все така щедър на любов, на усмивки и на топлина, която дарявате на вашето семейство, на здраве и от цялата компания и всички приятели, с които празувате днес. От Катя специално за Светлана и за Сончето, хубав ден пожелаваме да чуе слушател. Здравейте!
1: Здравейте, обажда се Краси от Тополград. Искам да поздравя Ахмед Мурат от Дулово с следващата песен. Има рожден ден днес.
0: Да бъде жив и здрав. Поздрави на теб, хубав ден и успешна да бъде новата седмица от утре. Поздравяваме сега специално Емилия и за малкия Виктор, който в момента пътуват от Бургас към София. Леко и безаварийно пътуване и с нетърпение ви очакваме вкъщи от господин Денис. Изпращаме поздрави също и към Стара Загора, специално за Роси, най-прекрасната приятелка. Поздравява я Хриси, поздрави също и за всички, с които ще празуват днес. Весело и щастливо нека да бъде празника и изобщо тържеството, което са си организирали. Следващата песен е и за тях.

0: Победно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: За новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Сега в Била. Вземи кашкавал набора 800 грама за 5 евро и 99 цента. Дерони, домашна едро с мляна лютеница или Айвар 2 евро и 55 цента за брой. И бомбониера Линд Линдор за 8 евро и 69 цента. До 19 август в Била.
6: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
7: Цеца – наживо в София. 7 ноември – арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Αυτά είναι τραγούδια, κύριοι, αυτά είναι τραγούδια.
1: Господар на кухнята, Радио Веселина.
2: И така, в днешния неделен ден, време е сега да сложим престилките, да загреем котлоните, да сложим тенджерите и тиганите и, разбира се, черпаците или там всички прибори, които сте имате в наличност. Време е да анонсираме нашата игра Господар на кухнята. До 21 август търсим най-добрите кулинари сред слушателите на Радио Веселина. Всеки ден ви очаква нова кулинарна мисия. Слушайте Радио Веселина, чуйте въпроса на деня и влезте в играта, като се регистрирате на сайта radioveselina.bg. Очакват ви страхотни награди, два сета с натурални подправки, както и един уред за здравословно готвене. Поглеждам към датата 16 август и днес ви питаме, кои са трите основни и най-често срещани степени за изпичане на месо. Имате няколко варианта, така че веднага влезте в нашия сайт и се регистрирайте, за да участвате в играта с страхотни награди, които ще раздадем на 20, т.е. до 21 са регистрациите, значи след тази дата ще дадем и съответната награда. Успех на всички пожелавам и продължаваме обедно честито сега, заедно с Миле Китич, шампаният Анелия Великан, Били Сакс с една хубава така капо-капо гръцко и Мирослав Илич, ти си звезда мой снова. Един страхотен ремейк до новините 13. Отново от Патрик поздрави за най-добрите работници Наско, Тити и Илиан. Шефа Патрик, жив и здрав бъдете. Лека работа в неделя. Пожелавам на всички вас, на вашите така работници и на хората, които са близо до вас. За Владо Брейка, за Теди, за Крис и за всички останали от Виктор най-сърдечни пожелания. Следващите песни са за вас. От Александър, айде, само за емблемите от Надежда, блок 426. Включиха се и днес Тони, Ели, Сашо, Вик и Тоши и Митето. Поздрави, приятели, и време забира. Ами време си я забира. Няма начин. Даже едно шампанец, мисля, че е като чудесен поздрав за вас и за комбинацията от бира и шампанско. Кой каквото му е на сърце. Коки, бъди все така див и спонтанен. Обичам те. От радост поздрави към Коки. Живи, здрави, много настроение и приятен следобед.

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Около 90% от пожарите в България са причинени от хора, най-често заради небрежност. Затова горските стопанства започнаха кампания под мотото «Безотговорността е най-опасната искра», която цели да повиши вниманието към риска от пожари през летния сезон. Хасковска област е сред най-засегнатите райони. Само през миналата година огъня унищожил близо 30 000 декара гори, а година по-рано щетите са над 120 000 декара. За по-бърза реакция горските стопанства разполагат противопожарна техника и патрули директно на терен, а в областта има около 240 км противопожарни ивици. Само пожара край Тополовград през последните дни е засегнал близо 1500 декара гора. В превенцията вече активно участват и доброволци, които наблюдават рисковите райони и сигнализират за нарушения. Глобите за неправомерно палене на огън и причиняване на пожар могат да достигнат до 1000 евро. От началото на годината в Хасковска област са санкционирани 15 души. Институциите предупреждават, че земеделската техника също често става причина за пожари, а възстановяването на опожарените гори може да отнеме десетилетия. В Белгия продължава борбата с най-големия пожар в историята на страната. Армията и пожарникари от Германия се включиха в гасенето. Европейския съюз изпрати 3 хеликоптера да помагат на огнеборците. Пожара гори в известен национален парк, където се събират границите на Белгия, Германия и Люксембург. Вчера бяха евакуирани 650 души от няколко селища. За Белгия, където традиционно през лятото температурите рядко достигат 30 градуса, това са крайно необичайни явления. Тази седмица страната отчете петата гореща вълна за това лято. Учени казват, че причината е предизвиканото от човека глобално затопляне. Полицията във Варна предупреждава туристите да не оставят пари и ценни вещи в автомобилите си, докато са на плажа. Заради зачестилите кражби, органите на реда насочват допълнителни екипи и цивилни служители в проблемните райони. 61 са регистрираните кражби от плажовете край Варна от началото на юни. Крадат се най-вече мобилни телефони, пари и дамски чанти. От полицията съветват да не оставяме вещите си на плажа без надзор и да не носим със себе си големи суми пари. По-високи глоби за нарушения с дронове предвиждат промени в закона за гражданското въздухоплаване. Поправките идват след инцидента от март миналата година, когато дрон навлезе в зоната на столичното летище и доведе до блокиране на полети. При липса на разрешение операторите подлежат на санкции, но с предлаганите промени глобите могат да станат многократно по-високи. От Министерството на транспорта посочват, че целта е да се повиши сигурността във въздушното пространство. Напомнят също, че в момента тече обществено обсъждане, което дава възможност да бъдат чути различни позиции. Срещу размера на предложените санкции се обявяват от Асоциация Обединено дрон общество и още 14 организации. Според тях големите глоби, които могат да достигнат 15 000 евро, биха били непосилни за хора, които се занимават с тази дейност като хоби. От Обединението смятат, че целта за по-голяма сигурност може да се постигне и без толкова високи санкции. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Петър Мицин ще плува в финала на 400 метра свободен.

0: воден стил за мъже на Европейското първенство по плуване в Париж. Мицин даде седми резултат в сериите с време 3 минути 46 секунди и 28 стотни и донесе на България първия и единствен финал от шампионата в Париж. Мицин плува в последната седма серия на дисциплината в компанията на олимпийския герой за Франция от игрите в Париж през 2024-та Леон Маршан и световния рекордьор на тази дистанция Лукас Мартенс от Германия. Българина направи силно състезание, остана трети в серията, непосредствено след Маршан и белгиеца Люка Енво и успя да изпревари Мартенс, който завърши четвърти в серията. Най-бърз в сериите беше германеца Оливер Клемет с 3 минути 45 секунди и 22 стотни. Финала на 400 метра свободен стил е тази вечер след 20 часа българско време. Ще бъде слънчево около и след обяд над източна България с развитие на купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятъра ще е слаб в югоизточна България, умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще е слънчево около и след обяд с развитие на купеста облачност, но почти без валежи. Вятъра ще е слаб и умерен. Температурата на въздуха ще бъде около 28 градуса, а на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. От 17 до 19 август между 7 и 15 часа по магистрала Хемус на територията на Софийска област ще се премахва растителност в средната разделителна ивица в отсечката между 61 и 70 км. По време на работа поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в платното в посока Варна. Трафика ще се осъществява в активната лента. Шофирайте внимателно и с съобразена скорост.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: шоу.
1: Обедно честито продължава на 16 август, неделя, хубаво настроение и много, много поздрави от мен, Миленка, всички вас, които сте с Радио Веселина. Заповядайте да ви чуя на нашия ефирен телефон или на сайта radioveselina.bg. Добър ден, здравейте!
2: Добър ден, Миленки, здравейте, ти Борисен.
1: Заповядай.
2: Поздрави за теб, за целия екип и за уважаемия рожденик Ахмет Мурат от Дулово. Никога да не слизам усмивката от лицето му, както казва той, за всички хубави хора, които празнуват, всички мои приятели от градски транспорт и като цяло всички слушатели. Бъдете здрави!
1: Приети и предадени поздравите също и към теб. От Коки сега поздравява моята прекрасна майка, пише той, да бъде жива и здрава и много-много я обичам, весело да бъде празника. За шефа Наско, да ни пуска повече отпуски. Ами, то си отпускарския сезон, не го изпускайте и времето, и месец август, още малко-малко остава, макар да сме на половината, сега ще дойде и септември. От госпожа или госпожица Петя Стоянова, поздрави за Иван, Лидия, Росен и началото на нашата почивка в Родопите. Страхотно като избор. Пожелание за много емоции и приятни мигове заедно. Бъдете щастливи, наслаждавайте се и на прохладата, и на общата компания, и на всичко емоционално, което предстои. За цялата компания и на Касева чешма Русе, да са живи и здрави. Любов, обичам те, пише Росен към някоя специална за него жена. Илиан пък изпраща поздрави на рибарите от Чурек и на Слуха, на всички, които са там. И още за Марин от Калтинец, и за него пожеланието за леко боядисване днес от Мариана. Мариана, приготвяйте студените напитки, хубавата салата и добрата компания. Аз ви подарявам хубавата музика от ефира на Радио Веселина. До 16 сме заедно, без да избираме музиката, но пък избираме хубавите думи, които да изпратим като послания и поздрави в обедно честито.

Готов ли си да станеш господар на кухнята? Всеки ден те очаква нова кулинарна мисия. Ще познаваш рецепти, ще откриваш липсващи продукти, ще решаваш вкусни загадки. Влез в играта на radioveselina.bg и участвай за страхотни награди. Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение

0: Това е обедно честито по радио Веселина. Продължаваме и да чуя слушател на линия. Кой кого ще поздрави? Добър ден, здравейте!
1: Ало, здравейте!
0: Заповядайте!
1: Аз се казвам Константин Илянов Илиев.
0: Така, заповядай, кого ще поздравиш?
1: Искам да поздравя моята майка, да е жива и здрава.
0: Mm-hmm.
1: Искам да я поздравя с песента «Руса коса имам».
0: Руса коса нямаме, защото в обедно предаване честито песните не се избират. Има ли повод вашата майка? Какво ще й пожелаете от нашия ефир?
1: Да е жива и здрава и все така да бъде усмихната.
0: Добре, Константине, да я слушаш и да се забавлявате този следобед. Приятел, следобед пожелавам.
1: Мерси на
0: вас. До чуване, всичко добро. Сега, снахата Мария ще поздравим, че мама Валя вчера се поулисала малко в занимания така и е позабравила снахичката Мария. На патерица и честитим имения ден, здрава и щастлива нека да бъде, да има любов, разбирателство и хубавите неща в живота и да предстоят. Още един слушател да чуя. Здравейте!
2: Добър ден!
0: Веселина. Да, слушам ви.
2: Искам да поздравя моята мила майка Иванка Антова, Христо Антова, сина Христо Антов.
0: Добре.
2: Да ми е здрав, много си обичам. И с там следващите песни, които са.
0: Добре. Десислава и Тони Стораро, не искам без теб, следва сега. С поздрави към бойната бригада в Долна Оряховица, да са живи и здрави всички, да стане блага ракията. От Мария, именичката от вчера, поздрави за цялата бригада в Долна Оряховица. Още от Велинград пристига поздрава на Сашо Доспадски за неговите приятели от село Тополово, за най-добрите жътвари и комбайнери, които са приключили жътвата. И сега жънат на масата. Ево, дето се казва за всички приятели, слушатели, следващите песни с пожелание за хубав следобед и за още по-богата следобедна жътва на масата.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG!
4: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 45 цента и плодова напитка Капи Пълпи, различни видове за 1 евро. Кауфланд.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Елена Костов, инфузия слушахме в обедно честито и преминаваме към още едно фолклорно радости на Николова. Провикваме се и със следващите поздрави и песни поздравяваме цялата компания в село Богорово. Най-вече за Христо Христов, защото днес е рожденник. Честит рожден ден с пожелания за здраве, дълголетие, верни другари и семейен уют от всички, които го обичат. Господин Христов, едно голямо на здраве със следващата песен. Поздрави по случая рождения ден и на дядо Митко. Да има много-много здраве и все така да бъде подкрепа за всички от цялото семейство и на здраве от механата, където е семейството, всички в село Одринци да се чувстват поздравени. За госпожа Илиева следващото гръцко ще звучи, като пожелаваме приятен и хубав да бъде следобеда. Слушател да чуя сега на нашия ефирен телефон. Добър ден, здравейте!
1: Добър ден!
0: Слушаме ви!
1: Искам да направим един поздрав.
0: Правите го в момента на живо в нашия ефир. Кого ще поздравите?
1: Искам да поздравя Жемила Михайлова от село Брестница, което утре се връщи 69 години.
0: Добре. И в аванс какво ще й пожелаем?
1: Да поздравим живот и здраве, щастие.
0: От кого са поздравите? Вие как се казвате?
1: Аз се казвам Васил Борисов от село Брестница.
0: Добре, за цялата компания поздрави за село Брестница и на вас приятен следобед пожелавам.
1: Живи здрави
0: бъдете. За Георги Озунов следващите песни от нашия ефир с пожелание да си прекараме хубаво в Албания. Ето сега следващата песен, Кристина Яна, е за вас и наистина да имате много хубави спомени от там. Сияна Ненова пожелава приятен следобед на нейната майка. С всички песни обедно честито продължава.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
4: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
5: Това е Ситушка.
4: От Мандра Ситово.
5: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
4: Онова гъстото и вкусното.
5: Истинското кисело мляко Ситово.
4: И любимото ми сирене.
5: Доброджанското сирене Ситово.
4: Млечни продукти Мандра Ситово.
5: Вкусът, който помниш от дете.
6: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
7: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Следващите поздрави в ефира на Честито по радио Василина са гранирани с песните на Недоукраден Зора е и Валя Жоро Любимеца, същи талисмеан на Виси Ола и Ола и на Надица Демов Телепатия за финал преди новините в 14. Добър ден на всички слушатели на радио Василина. Мария ни пише, искам да поздравя съпруга си Стоян, който в момента пътува към Бургас. Лек път, любов моя, чакаме те вкъщи. Леко и безаварийно и на всички, които пътуват в компанията на радио Василина. Доктор Грозев от село Преславен. Добър ден! Пише той за моите братя и сестри Грозио, Георги, Ганка, Звезда, които като им пожелавам много-много здраве и любов от най-малкия доктор Костадин Грозев. Обичам ви и поздрави на цялата фамилия и всички изброени. За Емо Найденов много бакшиши и хубави жени. Нека да има от Ники пожелания за всичко най-хубаво. Поздрави със следващите песни от ефира на Радио Веселина и за рожденика Николай, за нашия скъп приятел Ники. Честит празник, бъди ни жив и здрав, много щастлив и все така усмихнат. Цялото семейство и приятелите вдигат големи чаши за наздраве.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: След 100 дни Румен Радев вече не е алтернативата на властта. Румен Радев е властта и вече няма алиби, написаха от партия ГЕРБ в профила си във Фейсбук по повод навършването на 100 дни от встъпването в длъжност на правителството. Бившите управляващи отправят критики за бюджета с дефицит от 5,7%, за липсата на реформа в администрацията, за неосъщественото до момента овладяване на поскъпването на стоки и услуги, както и за разминаването на позициите на различни представители от настоящия кабинет по отношение на външната политика. От ГЕРБ посочват също, че трябват конкретни срокове, закони и резултати в сферата на съдебната реформа, здравеопазването, образованието и дигитализацията. По-рано днес от Демократична България определиха първите 100 дни на кабинета Радев като период на овладяване на проваления управленски модел и създаване на нови рискове вместо на реална промяна. Те също отправиха сериозни критики към управляващите, включително, че не са изпълнили обещанието си за овладяване на цените и за демонтажа на олигархичния модел. Негативна оценка към първите 100 дни на първия от близо 30 години кабинет със самостоятелно парламентарно мнозинство дадоха и от Продължаваме промяната и Възраждане. Експертният съвет към Агенция Пътна инфраструктура продължава да разглежда и анализира проектните разработки за укрепването на участъка от пътя Смолян-Пампорово в района на Райкови ливади. Едно от възможните решения е да бъде изграден мост, който да преминава над свлачището. Агенцията прави това уточнение във връзка с разпространената информация в медиите през последните дни относно напредъка за реализация на проекта. Анализират се два варианта на връхни конструкции на моста, стоманобетонна и метална. След като експертният съвет приключи своята работа, АПИ ще информира обществеността за решенията му и последващите дейности, които ще се изпълняват в отсечката, посочват от Пътната агенция. Участъка от пътя Смолян-Пампорово в района на Райковски ливади е затворен след свлачището от 1 май, което беше предизвикано от обилни валежи. Трафика беше ограничен, а експерти започнаха работа по набелязване на мерки за укрепване на трасето. В момента трафика между Смолян и Пампорово минава по обходните маршрути Пампорово, Стойките, Смолян и през прохода Рожен, което удължава пътуването с около 30 км. Наводнение и свлачище, предизвикани от проливни дъждове, отнеха с нощи живота на две възрастни жени в отдалечен планински район в северо-западната част на Испания. Ранени са и две бебета, съобщиха испанските власти. Смъртта на двете жени беше потвърдена от службите за спешна помощ на автономната област Кастилия и Леон. След бедствието връхлетяло късно в събота вечерта селище близо до град Понтеведра. Двете бебета са получили медицинска помощ за натъртвания. Мъж, който първоначално е бил обявен за изчезнал след наводненията в същото населено място, по-късно е бил открит невредим. Испанската служба за гражданска защита отправи за днес предупреждения за опасност от бури и проливни дъждове в общо 7 региона в централната и северната част на Испания. Прогнозите за наводнения идват след продължилите седмици наред рекордно високи температури, които доведоха до многобройни опустошителни горски пожари в страната. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Ансамбъла на България спечели бронзовите медали на финала на съчетанията с 5 топки на Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Отбора представи силно танцувалната си композиция и получи 28,4.

0: 400 точки, което отреди на възпитаничките на Весела Димитрова третата позиция. Титлата на този уред стана притежание на Бразилия, а на второ място е олимпийския шампион в многобоя от Париж 2024 Китай. По-късно днес ансамбъла на България ще участва на финала на съчетанията с три обръча и два чифта бухалки. Отличието е трето за страната след среброто на Стиляна Николова в многобоя и среброто в отборната надпревара. Днес тя участва на финалите с обръч, бухалки и лента. Шампионата във Франкфурт приключва този следобед. След обяд ще бъде слънчево, над източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще е слаб, в източна България умерен, от изток-североизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29. Утре ще е слънчево, с слаб в източна България до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 31. По Черноморието ще е слънчево, с максимални температури от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 25 градуса. Понеделник от 8 до 16 часа по магистрала Хемус на територията на Софийска област ще се премахва крайпътна растителност в отсечката от 10 до 12 км в платното в посока Варна. По време на работа ще се ограничава навлизането в аварийната лента. Необходимо е внимателно шофиране с съобразена скорост в активната и в изпреварващата лента.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

Не знам дали сме пълен цирк, но преполовихме обедното честито по радио Веселина и продължаваме нататък с още поздрави. Разбира се, приемам ги на нашия ефирен телефон 0878 80 10 80 и сайта radioveselina.bg. Аз съм Илен и ви очаквам до 4 след обед заедно на линия. Сега ще играем Дайчовото заедно с Съни. Лепа Брена ще ни поздрави с Любов Нова.

Ще има още песен «Виновно сърце» на Лия, на Никос Икономополос, Еноху Корми и на Ивана Милевич с хубаво изпълнение. До следващото народно на Росица Пейчева, Калю Калино. Така, ефирният

0: Желаваме щастие, успехи в мисията си, а именно да са добри и отзивчиви като хора. Поздрави изпращаме за най-добрата приятелка Десислава от Варна. Искам да я поздравя и да й благодаря, че винаги до мен. Обичам те от най-добрата й приятелка Силвия. Да чуя слушател на линия. Добър ден, здравейте!
1: Здравствуйте, Миленчо, как си?
0: Благодаря, добре. Кой е на среща? Кого ще поздравите?
1: Искам да поздравя един мой приятел на име Георги с нещо народно. Народицата е чева Калю, Калю, дето казах, че преди малко.
0: Да, добре.
1: Девоч. Защото аз имах една друга песен, но както знам вече по обед не се избират нали, песни. Понеже съм редовен слушател и долу горе.
0: Добре, нещата. Да се представиш, само да те поздравим.
1: Да изглъскам всички песни до края на предаването да бъдат специално за него. Приятен ден.
0: От кого е поздрава? Пропуснахме да кажем. Как се казвате?
1: От Мартине поздравът.
0: Мартине, желая ти приятен следобед. Следващата песен и всички останали са за вас. Мартине!

Лепа Брена винаги носи едно така неописуемо вдъхновение и мощ, ако мога така да кажа. Нещо, което предстои да усетим на живо тук в София. На 26 септември, 19 часа, зала 4 осмици София ще бъде домакин на едно поредно, незабравимо Лепа Брена шоу, което изживяхме преди няколко години. Лепа Брена отново ще зарадва своите фенове с страхотните песни, с хитовете, които са неостаряващи, а безбройната публика ще има възможност да я види на живо. Така че ви каня, заповядайте 26 септември, 19 часа, Арена 4 осмици София за едно страхотно Лепа Брена шоу. Билети може да откриете още онлайн на ePayGo и в касите на EasyPay в цялата страна. Обедно честито продължава, сега виновно сърце на Лия предстои да чуем. С нея ще поздравим на една прекрасна рожденичка Даниела Русева. Поздрави от колежките специално, от Деси най-вече и от Вики, които й казват, че много я обичат, пожелават и да бъде щастлива. Успехи нека да има и да има страхотна любов, която да изживее. Може и лятна, защо пък не. За нашия прекрасен син Виктор от Плевен, който днес има рожден ден, да ни бъде жив и здрав, много успехи от неговите родители. Ивайно Кобадинов от твоята сестра Свобода Бонева от Шумен са следващите поздрави от нашия ефир. Нека да бъдете живи и здрави. Искам да изпратя много поздрави на моята майка Елена Сливен. Много те обичаме, мамо. Скоро си идваме на гости от Димитър и от всички, които я носят в сърцето. Следващата песен е и за тях. Както и за всички приятели и колеги, които слушат в този обеден час. Радио Веселина от Георги. За всички негови приятели, пожелания за хубав и усмихнат следобед.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
3: Бързо е, разбира се. Това е Изумата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
2: Сигурно е, казваш.
3: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено.
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено.
4: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
6: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисеролива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888 94 50 25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888 94 50 25.
7: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.

σε βλέπει. Στο λάθος τόπο, τη λάθος ώρα, αλλάζει το σκηνικό.

Това е обедно честито по радио Веселина и Ивана Милевича. Слушахме сега Росица Пейчева, следва Скалио Калино, която беше пожелана да бъде като поздрав за слушател. Обадил се малко по-рано. Направете го и вие на 087-880-1080. Очаквам обажданията ви от сайта radioveselina.bg с другите поздрави. Сега за нашия прекрасен рожденник Виктор, отново поздрави от цялата компания, от родителите и

всички, които са гости днес и му пожелават здраве, щастие и много-много успехи. Да поздравим мама Ели от Сливен по повод рождения и ден от Димитър, сина и, който казва, че много я обича. Поздрави от всички гости също и от цялата компания. За Георги и за неговите приятели, които следобедно си пият кафето, защо пък не и питието. Поздрави за Байколю от село Яворово, нашия прекрасен съсед Честито, за новия трактор, с който така ще си върши работата със здраве, да си го ползва и много берекет. За компанията на Ивайло от Кърджали, добър ден, поздрави от Тони, с пожелание за хубава седмица и да заведеш Ивайло Тони на море, защото има нужда да се потопи в хубавата солена вода. А да поздрави, сега изпращаме също и за Александър. Честит рожден ден на нашия скъп Александър. Да бъде жив и здрав, щастлив и смело да следва мечтите си от Иван, Теди и цялата компания. На здраве!

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?

0: Е, нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ром стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ром стал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
1: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
3: А къде се продават?
1: Навсякъде в търговската мрежа
2: или онлайн на chris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
4: Сега в Била. Вземи кашкавал набора 800 грама за 5 евро и 99 цента. Дерони, домашна едро смляна лютеница или айвар 2 евро и 55 цента за брой. И бомбониера Линд Линдор за 8 евро и 69 цента. До 19 август в Била.
0: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
0: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
0: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
6: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, кости. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

От Елада се прехвърляме тук на българска земя и продължаваме към новините в 15. Зорица Брунслик, Вибенти, Софи Маринова, Иви Адамо и Мелинда. Лом, лом за финал на този час. С тези песни ще поздравим сега специално Мария Тейкова, защото каза, че днес е деня на обичта за всички, които празнуват деня и към когото всъщност послание е да кажат обичам те на някого. Или по-скоро майче деня беше за деня на думичката обичам те. Нека да ги казваме по-често тези хубави слова, не само към хората близки до нас, но и към тези винаги имаме повод, когато сме заобиколени от добри хора. Споделя ви сега за моя съпруг Йордан, който в момента пътува към Варна от Виолета, неговата съпруга, лек път и те чакаме с удоволствие да си празнуваме деня. А именно днес те, освен че ще си кажат, че се обичат, празнуват и годишнина от сватбата. Честит рожден ден на нашия скъп син Боян от Пловдив, да бъде жив и здрав, смело напред. Много късмет и весел празник от приятелите и от неговата половинка Диана. За колегите от Една оптика в Стара Загора, от Даниела, поздрави за приятна почивка, за отпускарките, колежки, които така ще се наслаждават на морето от следващата седмица, да се заредят с хубаво настроение и да гребат живота с пълни шепи. И към морето за най-добрата приятелка Радостина. От Сисето много те прегръщам, лек приятен следобед и лека работа. Yeah.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Продължават критиките на опозицията по повод навършването на 100 дни на новото управление. След ГЕРБ и Демократична България негативна оценка дадоха и от Продължаваме промяната. Според тях за 100 дни премиера Румен Радев е напълнил властта със службогонци от стария политически модел. Дават се редица примери, включително върнатата начело на медицински надзор Иванка Динева и назначения за заместник министър на здравеопазването Петко Салчев. И двамата са били номинации на ГЕРБ СДС за управител на здравната каса, съответно преди 3 и 6 години. В петък стана ясно, че Салчев е освободен от поста по негово желание. Дават се и примери с земеделския министър Пламен Абровски и с Велислава Петрова Чамова, която оглави външната политика. И двамата са кадри на Има такъв народ, както и главния секретар на Министерския съвет Камелия Нейкова, която оглавяваше преди това Централната избирателна комисия, също по предложение на Има такъв народ. От Възраждане пък определиха управлението на премиера като бездействие. От партията разкритикуваха скока на цените, като смятат, че той е в резултат от влизането ни в еврозоната. Също така, според тях, правителството не предприема мерки за демографската криза. Трима души са задържани в София за притежание на наркотици, сред които и фентанил. От прокуратурата уточняват, че досъдебните производства по случаите се водят от две районни полицейски управления на София, трето и шесто, както и от СДВР. Двама от задържаните са осъждани до момента, а арестувана жена е без присъда. Единият от задържаните има подобна присъда и на територията на Испания. Сред наркотиците, които са открити в тримата, са фентанил, канабис и амфетамин, както и кокаин и таблетки екстази. Разследванията и по трите случая продължават. Заради ниското ниво на река Дунав, пресъхналия ръкав край остров Люляка при Русе се превърна в място за разходки. Местните казват, че не помнят някога до сега да са ставали свидетели на толкова ниско ниво на реката. Нивото на Дунав при Русе за последното денонощие е в застой минус 123 см спрямо условната кота 0. По информация на дирекция Речен надзор в Русе, заседналия в плавателния път на реката самоходен плавателен съд в района на остров Батин е освободен от пясъците с помощта на друг кораб. Хидроложката обстановка остава осложнена и са в сила всички въведени ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. Варшава изпрати медицински самолет в Будапеща след катастрофата с полски автобус тази нощ, при която загинаха 12 души, а най-малко 10 бяха тежко ранени, заяви днес полския премиер Доналд Туск. На борда на самолета са служители на Министерството на външните работи и медицински персонал, който ще помогне за грижите за пострадалите. Инцидентът е станал в източната част на Унгария. Все още не са ясни причините за трагедията, но според една от версиите, шофьора е заспал зад волана. Унгарски медии съобщават, че рано сутринта автобусът е паднал в канавка и се е преобърнал. Водача е бил задържан. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Българката Стиляна Николова се класира на 7-мо място на финала на обръч на Световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Носителката на сребърно отличие в многобоя беше с първи стартов номер и съдиите й дадоха 28,50 точки. Таисия Онуфричук спечели златото на уреда с 30,700 и донесе първо отличие за Украина от шампионата. Защитаващата титлата си София Рафаели от Италия остана втора, а трета се нареди трикратната световна шампионка в многобоя Даря Вартоломеев от Германия. В този час ансамблите ще покажат композициите си с 3 обръча и 2 чифта бухалки. България е със стартов номер 6. След това са финалите на бухалки и на лента с участието на Стиляна Николова. След обяд ще бъде слънчево, над източна България ще се развива купеста област.

0: облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще е слаб в източна България, умерен от изток-североизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29. Утре ще е слънчево с слаб в източна България до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 31. По Черноморието ще е слънчево с максимални температури от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 25 градуса. Понеделник от 8.30 до 16 часа по магистрала Тракия на територията на Софийска област ще се премахва крайпътна растителност в участъка от 13 до 21 км в посока София. По време на работа ще се ограничава навлизането в аварийната лента, като ще е необходимо да шофирате внимателно с съобразена скорост в активната и в изпреварващата лента.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Това е обедно честите по радио Веселина. Продължаваме малко след 15 да се забавляваме и да се поздравяваме. Добре сте дошли в последния час на 0878 80 10 80, ако искате да звъннете по телефона или пък да пишете на сайта radioveselina.bg от бутона на първи поздрав. И така, сега слушаме Слави Пашов и Анастасия Баткова с Момице Мари Хубава на Ивана Селаков и Ацо Лукас. Да, леко си след малко. И да кажем наистина честит празник, защото Световен ден на думите обичам те, днес 16 август.

Белязваме го по целия свят и повод да си припомним колко важни могат да бъдат няколко кратки думи, които са казани искрено и на време и могат да променят толкова много неща, като се замисли човек. Така че на Бианка изпращаме поздрави и честитим този ден. Бианка, казвай по-често, обичам.

Дание на честито, защото сега само поздрави без избор на музика. Знаете много добре. Сега, честит рожден ден на нашата прекрасна племеница Ивайла, казваме от Смолян. Желязно здраве, много късмет и хубави емоции в университета. От Леля Майя и от Чичо Боби. Ето с тези хубави гайди за прекрасната Ивайла от Смолян отиват поздравите и благопожеланията за всичко, всичко най-добро.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Обедно честито продължава. Емилия, моята половина, слушаме след малко и още на Елена Папа, на Йото, Опсилос и на Азра. А една песен «Мало и е мало ти». Поздрави сега най-сърдечни от един хулиган от Дивия Запад. Разбира се, в кръга на шегата е това. За Алеко Транспортера от село Динево да бъде жив и здрав. От цялото семейство са поздравите. Пожеланията за приятен и хубав ден. Анелия пише: лек път на Тодор, който пътува в момента от Шумен за село Крапчене. И Анелия също за теб са пожеланията за приятен следобед и много настроение с радио Веселина и хубавата музика, която слушаме и днес. Споздрави сега към Гери. Гери в момента е поздравена от, или по-скоро тя поздравява съпруга си Мартин, който в момента е на работа в един обект в Търговище. Спорна работа и до вечера те чакам вкъщи. Любов моя, приготвила вечеря, салата и всичко останало. Да, разбира се, това е импровизация. С сърдечни пожелания към работещите в противопожарната служба в Разград. С благодарности за професионализма от всички бъдещи настоящи служители. Да поздравим и Лела Гинка. Поздравите са от нейната приятелка Елито. Да си пият следобедното кафе с радио Веселина и да имат много настроение. И още за рожденика Теодор, който празнува своя рожден ден. Жив и здрав да си, Тео, от твоята сестра Лили. Много късмет и гордост да носиш на цялото семейство и на всички, които те обичат.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournetto.

Продължава обедния ритъм по радио Веселина, заедно с Стоян Петков и Гледай ме, гледай пилен целоле. Поздрави, изпращаме с тази песен за баба Динка от село Трънково, от внука и Динко, като пожелаваме на двамата един страхотен следобед, споделен с много усмивки и хубаво музика, защо не и винце да си пиенете, е така за душата, както се казва. С поздрави сега следващата песен, специално за колегата Благовест от един автосервис в Бяла Слатина, от Стоян, неговия колега. Благодарности, че извънредно му помага в днешния работен за него ден. За Огнян, поздрави за неговия рожден ден от Магдалена. Пожеланията за страхотен и весел празник, живот и здраве за теб, Огняне, с много-много любов от Магдалена и на здраве от цялата компания. Честитим и още един рожден ден, този на Камен, от цялата банда, защото навършва 30 години. Честита кръгла годишнина, между другото. Камене, бъди жив и здрав, успехи във всички начинания и все така да събираш добри приятели, да привличаш доброто към себе си, да ти се случват и хубави неща. Поздрави към две прекрасни дами, за Ива и за сестра и Надя от Пловдив, да са живи и здрави. Следобедна почивка и хубава нова седмица и едно ново гръцко море, което ще споделят в края на месеца. За всички вас, Стоян Петков сега.

0: Арт усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.
4: Пресикаме лазъс тропо, παραδέχομαι, και γι' αυτό σε σένα πει.

На финала на обедно честита сме с последните песни на Дарко Цингарева. Ще слушаме Симона Загорова, ако има Бог, на Лена Зевгара, Асталеме Кала и Тео Тарович, Море без бродова за финал на часа. Поискай от мен и Деси Слава. С поздрави към най-най-готината компания сега, която се е събрала на Бойково. За Митко, за неговата приятелка Мирела и за останалите, с които си пиват, хапват и се веселят там на високо, на хладно, на Балкана. Приятно и на здраве на всички, които са в Бойково. От Минка поздрави за Гела от Трънково. От близките най-сърдечни пожелания, има ли повод, няма ли повод, не става ясно, но важното е и към тях да изпратим следващите благопожелания и хубавата музика, която ще направи настроението още по-добро. С следващата песен ще поздравим също и Васко. Поздрави за неговата спътница в живота и Вайла. Бъдете щастливи и много-много да се обичате. За Деси Стаменова от Пловдив, честит юбилей, 50 години. Много професионални успехи, много късмет, много слънчеви дни, да бъде все така обичана и усмивката никога да не слиза от нейното лице. Това са пожеланията от нейните приятели, от Ели Гогова и от цялата компания, която винаги ще бъде до нея и ще я подкрепя. С това поставяме финала на обедното честито. Пожелавам ви страхотни 2 часа, които да си починете, да си ги споделите с любимите хора и да пиете следобедно кафе. Аз ще направя това и след кратка почивка в 18 отново сме на линия, за да дадем старта на вечерно честито. Милен ви пожелава приятен следобед.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: 18 души са задържани при акция на полицията и ДАНС в Пловдив, насочена срещу дейността на група с неонацистки възгледи. Сред задържаните е 18-годишния младеж, който е участвал в нападението над непалските граждани в града и в последствие беше пуснат от съда срещу 700 евро гаранция. Заедно с него са задържани баща му и брат му. При акцията са претърсени помещения, използвани като място за периодични срещи на групата. Иззети са различни предмети и материали, сред които символи, свързани с идеология, забранена от закона.

0: Образувано е досъдебно производство. По информация на полицията, групата е свързана с международната организация Кръв и чест. Сред задържаните има и три момичета. Няма малолетни, само едно от момичетата все още няма 18 години. По данни на полицията, групата се събира в помещението от около 2 години. Още през ноември 2023 там е извършена проверка, при която също са открити предмети с свастики. Тогава е било образувано производство, което в последствие е прекратено. Предстои прокуратурата да се произнесе на кого ще повдигне обвинения. Разследването продължава, като се извършват процесуални действия и на други адреси. От полицията посочват, че на този етап няма данни задържаните да са извършвали други нападения. Проверяват се обаче евентуалните им връзки с други хора, както и възможността групата да е по-голяма. Повечето плодове и зеленчуци поевтиняват на едро у нас през седмицата, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индекса на тържищните цени се понижава с 0,47%. Най-сериозно е намалението при червените чушки и доматите, съответно с 18% и 17%. По-евтини са още краставиците, зелените чушки, картофите и тиквичките. При плодовете спад има при прасковите, ябълките и лимоните, докато кайсиите поскъпват с близо 4,6%. При основните храни движението на цените е разнопосочно. Кравето сирене, маслото, пилешкото месо, ориза, брашното, захарта и олиото поевтиняват. В същото време кашкавала, киселото мляко и прясното мляко поскъпват. Най-голям ръст сред основните хранителни продукти има при яйцата, малко над 2% на едро. С масови арести Мароко спря нов опит на голяма група мигранти да влезе в Сеута. Испанският анклав беше подготвен след получени сигнали, че в интернет върви организация за нов опит за масово нахлуване. Бяха разположени войници и гвардейци и бяха блокирани улиците в близост до оградите. Опита обаче беше пресечен още на територията на Мароко, включително с използване на сълзотворен газ. Задържаните са 111. Преди две седмици над 70 000 души прескочиха оградите за по-малко от 48 часа. Те скоро бяха върнати обратно, но случая доведе до остри спорове в Европейския съюз и мобилизация на антиимигрантските партии в цял свят. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. ЦСКА излиза за петата си среща в Първа лига от началото на сезона. Днес пред ЦСКА предстои домакинство срещу Ботев Враца на националния стадион Васил Левски от 19 часа. Преди мача се появиха информации, че от Враца водят усилени преговори с съперника заради Сейни Санянг и Абдула Кичуков, които играят под наем във врачанския тим именно от червените. Позицията на ЦСКА е двамата футболисти да не вземат участие в срещата срещу клуба, който държи правата им. От Ботев Враца обаче се надява да постигнат договорка, тъй като старши треньора Тодор Симов е изправен пред сериозни кадрови проблеми и без това ограничения състав на врачани понесе още два удара при поражението от Славия с 0-3 в предишния кръг. Иван Горанов получи червен картон и няма да бъде на разположение, докато вратаря Марин Орлинов се контузи и също е под въпрос за предстоящите срещи. ЦСКА разполага с 10 точки във временното класиране, а Ботев Враца е с една. От 21 часа и 15 минути е срещата между Локомотив, Пловдив и Дунав. Този матч ще бъде от изключително значение и за двете селекции, тъй като смърфовете са с едва 3 точки, а драконите нямат нито една от самото начало на кампанията. След обяд ще бъде слънчево, над източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятъра ще е слаб, в източна България умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29. Утре ще е слънчево, с слаб в източна България до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 31. По Черноморието ще е слънчево, с максимални температури от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 25 градуса. Днес между 16 и 20 часа за пътуващите към София ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по магистралите Тракия, Струма и през Кресненското дефиле, а целта е повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове. Ограничението през Кресненското дефиле е в отсечката от пътен възел Симитли до граничния преход Кулата.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.
1: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
2: Най-големите хитове от зората на поп.

20. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Ретромикс по радио Веселина.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде?
4: Е как къде? В StoreBG.
6: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
7: Това е ситушка.
6: А, от Мандра Ситово.
7: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
6: Онова гъстото и вкусното.
7: Истинското кисело мляко Ситово.
6: И любимото ми сирене.
7: Доброджанското сирене Ситово.
6: Млечни продукти Мандра Ситово.
7: Вкусът, който помниш от дете.
8: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.

0: Сеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
0: Ретро Микс по Радио Веселина.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-316060.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
3: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.
3: Времето ти изтича. 40

Готов ли си да станеш господар на кухнята? Всеки ден те очаква нова кулинарна мисия. Ще познаваш рецепти, ще откриваш липсващи продукти, ще решаваш вкусни загадки. Влез в играта на radioveselina.bg и участвай за страхотни награди.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Честито!
2: Ето ни след 18 отново заедно в ефира на Радио Веселина. Здравейте от мен, Милен, и добре сте дошли във вечерното честито, за да закрием и тази седмица, 16 август, неделя е 4 часа, отредени за хубавата музика, която вие искате да слушате и разбира се да се поздравявате в поздравителното шоу. За вас, любимо, с много хубава музика, пак казвам, вие от тук насетне сте музикалните редактори, с изключение на първите две песни, които поставям като за начало на предаването тази вечер. Очаквам ви да ви чуя на 0878 80 10 80 песните,

които искате като поздрави, трябва да сте ги чували от ефира на Радио Василина. Това е задължително условие. Второ, да бъдете кратки, точни и ясни, обаждайки се по телефона, включвам ви на живо в ефир и така се случват нещата. А също и през сайта radiovaselina.bg от бутона на Прави поздрав влизате в платформата за поздрави и се поздравявате. Желая на всички да имат хубаво, прекрасно настроение, споделяме го заедно и сега с Галена Зигзаг, после и Весело ще ни поздрави и оттам насетне вашия музикален избор ще изпъква от нашия ефир. На здраве на всички, които вече са на маса, на тези, които са на път, особено към морето, леко и безаварийно пътуване, все още е светло навън, жегичка, но важното е да сме тук на хладно, да сме заедно и да си изкараме готино вечерта. Започваме. Поздрави за всички вас!

0: Така стартирахме честито тази вечер и вече е време да уважим вашите предпочитания, вашите послания да прозвучат ефира на Радио Веселина в вечерното издание на предаването Честито. Какво ще слушаме? Теа Тайрович, Шабан Шаолич, Откат тебе знам, ще прозвучи също и Галин Звънят и Ало, и на Тони Стораро и Софи Маринова, дуетно до изпълнение Две лъжи. 0878-80-10-80, да ви чуя, добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Здравейте, слушаме ви.
1: Ще моля си, когато има една много специална песен.
0: Колко?
1: Най-новата песен на Азит, Аман от Педали.
0: Такива песни не звучат при нас.
1: Значи, има, вчера звуча.
0: Така ли?
1: Тя е редактирана.
0: Трябва да проверя дали е звучава, може и да е звучава, ще направя проверка. Добре,
1: но
0: кога ще...
1: Ти е редактирана, но то ще поздравя.
0: Добре, трябваше и вие да се редактирате по принцип. Приятна вечер, ще поздравите ли някого?
1: Да, специално за всички, които въртат педалите от солите на транспорта.
0: Добре, живи, здрави бъдете.
1: Редактирах се, лека вечер.
0: Лека работа ви пожелавам на вас, щом като я има редактирана, ще я намеря и ще я излъча. Сега изпращам поздравите към отбора перачи, пътуващи от Бели 8 към Плевен, специално да знаят, че много добре са изпрали килимите и още по-добре са релаксирали и хапнали на басейна. От Стоян и Никола, лека работа. А т.е. вече то не е лека работата, приятна да бъде почивката, след като вече сте изпрали килимите. За Иван, който пътува за Варна, от Женя, приятна вечер, Звънят Яло за вас и нещо сръбско. Избрахме Теа Тайрович и Шабан Шаолич, Откат тебе знам, специално да поздравим компанията на басейна в село Аврен, празнуващи светокръщение Елия, да сме здрави и винаги така весели, Елия да расте щастлива. От Валентина идва поздрава, специално Валентина за вас, хубава вечер желая и възможност още един слушател, здравейте!
2: Радио Веселина.
0: Слушаме ви, кого ще поздравите?
2: Здравейте. Може ли самата се поздравя? Тъй като преди ми навърши.
0: Почти нищо не разбирам. Може...

0: Жели някакси по-ясно или да опитаме отново връзката? Много го хвичувам и не разбирам.
1: Не, много трудно ви набрах.
0: Кого ще поздравите?
1: Искам сама да се поздравя.
0: Как се казвате?
1: Бойка се казвам.
0: Добре, Бойка.
1: 91 година.
0: Да сте жива и здрава. Да сте жива и здрава. Още

0: Желаваме ви здраве най-вече и така, дълголетие, дълги години, дълги години. Да пазите тази сила, която така ви е помогнала до тази възраст да доживеете, а и още години предстоят, така или иначе за вас, сигурен съм.
1: Всички пожелавам, всички да достигнат моите години.
0: От вашето остава в Божиите уши, дето се казва. Приятна вечер, след малко ще имате песента на Тони Дачева.
1: Много благодаря, трогната съм.
0: Няма за какво. Приятна вечер, за мен е удоволствие.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
1: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
2: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед.

0: заводите ни – Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.
1: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
2: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
1: Сигурно е, казваш.
2: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.

Петя Тайрович и Шаво Шаолич. Откат тебе знам. Сега бедни и богати Тони Дачева и мангавото на Азис, която пожелахте за всички шофьори, които така въртят и натискат педалите и въртят кормилото. Живи и здрави да бъдат от Юли. Поздрави за всички от Писарово, да са живи и здрави, каквито и да се те, животът е пред тях. За всички колеги фадрумисти, които прибират сега силата. Или силажа, може би сте искали да напишете, не мога да гадая. Област Шумен, село Илия Блъсково от Тунджай. Весела вечер, преди малко мина Тони Стораро, може би по-нататък ще мине отново, не знам. Със следващата песен поздравяваме също и цялата компания, която празува в Дианабад, за Ивайло и за неговата приятелка Деси. Имат си повод, може би годеш. Не знам, леко са загатнали, но Мери и Гецата специално ги поздравява да са живи и здрави. Много да се обичат и да много да имат късмет в живота. А също така, с следващата песен ще поздравим и цялата компания, която е в Пловдив, да се чувства поздравена специално Магдалена Арнаудова. По повод рождения и ден изпращаме пожеланието от всички приятели за живот, здраве и никога усмивката и да не слиза от лицето. Добър вечер и на вас. Здравейте. Опитайте отново. Телефонът е на ваше разположение 087-880-1080. Така. Велико Търново. Добър вечер за Николай Девизов. Да бъде жив и здрав. Поздрави, Ники Девизов, за теб за рождения ден. Хубава, приятна вечер от компанията и от твоите състуденти, най-вече от Стоян и от Ангел. Да сте живи и здрави всички там в Велико Търново. Много, много, много късмет на рожденика. С следващите песни изпращаме поздрави също и за Калина и за Ивайло Василеви. Годишнина от сватбата празуват и Санах Топо. И слушат радио Веселина. Ами ето това хубаво класическо изпълнение на Тони Дачева, Бедни и богати. Нека да звучи за вас, за годишнината и за хубавите дни, които ви предстоят от тук насетне. И за госпожата, която се обади на преклонната 90 годишна възраст, да сте жива и здрава още веднъж, сили и здраве нека да имате в годините за напред.

0: Николай Славеев, слушаме сега Василке, млада невеста и едно гръцко на Елико кино Апистев. То се казва то. Добре сте дошли на 087-880-1080 и сайта radioveselina.bg. Специалните поздрави сега отиват за Васка Горанова от село Бежаново. От кака и от бати сърдечни пожелания за приятна вечер и на здраве. За нея се е направо песента на Николай Славеев. Да, не случайно се е избрали именно тя да звучи. Следващата песен изпращаме за всички слушатели, освен и за моята съседка Божана от Провадия. Искам само да ѝ кажа, че е най-лъчезарният човек, който познавам, и пожелавам спокойна вечер след тежкия работен ден. От Ивайло и неговата половинка Деница. Приятна вечер желаем и на всички вас, с които сте заедно. От Ема и Ева. За Ицето вярвай, че трудните моменти ще отминат и че всичко ще се нареди. Гордей се със себе си, никога не губи надежда. Обичам те и те прегръщам. Е поздрав от мама Ева. За Ицето обаче сега ще звучи Николай Славеев с друга песен, така че нека да звучи тя. Ако не, след час-два пишете отново, за да оправим нещата. За Александър от Велинград и цялата компания, която е на едно хубаво мегданче, село Тополово и Илко. Добър вечер на вас и на здраве на цялата ваша компания. Така, слушател да приема на линия. Добър вечер, здравейте.
1: Добър вечер. Искам да правим един поздрав.
0: Хайде, слушам ви.
1: За Земила Михайлова, която утре навършва 59 години. Ако може, с песента Цвето мое.
0: Цвете мое, на Слави, да. Трифонов, добре?
1: Не на Слави Трифонов, на Азиси.
0: А, Цвето имате предвид на Азиси Фики.
1: Да, да, да.
0: Добре, трябва малко да поизчакате обаче за песента, аз изпреди малко мина. След час горе, да, долу ще подготвя. Добре, приятна вечер, желая и в аванс честит рожден ден. Кой?
1: Васил Борисов.
0: Добре, дано да си я чува поздрава, приятна вечер ви желая. Сега звучи поздрав и за малкия Кълян от Нова Загора. Специално го поздравяваме, който така празува рождения си ден в трети клас е, или по-скоро ще бъде тази година. Голям юнак да порасне, заслужени успехи, много-много гордост от Чичо Борисов и цялата компания, с която празуват рождения ден на малкия сладоран Кълян в трети клас. На здраве на компанията в Нова Загора, ето това хубаво фолклорно, нека да звучи за него и за неговите близки и приятели за празника. Thank you.

0: слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
3: А къде се продават?
1: Навсякъде в търговската мрежа
2: или онлайн на kris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
4: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
5: Това е ситушка.
4: А, от Мандра Ситово.
5: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
4: Онова гъстото и вкусното.
5: Истинското кисело мляко Ситово.
4: И любимото ми сирене.
5: Доброджанското сирене Ситово.
4: Млечни продукти Мандра Ситово.
5: Вкусът, който помниш от дете.
6: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е честито по радио Веселина в неделната вечер. Антонио и Емилия, оставима любов, Алисия, Карамел и Тоника, приятели, слушаме до 19 часа. С пожелание за приятна вечер на най-прекрасната и любима съпруга Краси. Обичам те от Живко са пожеланията и бъдете много, много, много щастливи. Живко, песента, която си избрала, е някаква друга. Потърси внимателно как е формулирано заглавието, иначе с удоволствие поздравяваме твоята Краси. Сега, с пожелание за хубава вечер и към Коци и Кико, приятна вечер, момчета, живи и здрави, вашия брат много ви обича и знае те къде е той, и да се съберете заедно всички, бъдете живи и здрави. С поздрави от господин Александър от Велинград, за неговите приятели Сотиров господин и компания, приятна вечер и бъдете живи и здрави. Всички песни плюс хороводните за напред са за вас. Остави бе любов звучи също и за най-готините лекарки и всички пътуващи на задръстването в Кресненското дефиле. Аляра иска поздрави с една песен. А, добре, само че е по-късничко. А също поздрави за Сиси от Ева Врачкова. Ева поздравява също и Гери с бясния автомобил, на който да внимава с скоростта, да намали малко, че да не стане някоя авария. Поздравяваме с Тоника песента, която ще мине след малко, приятели, от името на Петър Саваков. Таню Вичев, да бъде жив и здрав, приятели, до край такива ще си останат. Сигурен съм, бъдете живи, здрави и хубави, приятни вечери, споделени с много-много емоции и любов, ако може. Приятелска днес, между другото, да, пак да кажем, деня на думичките обичам те, да ги празнуваме заедно с тези, които са близки до сърцата, хората и нашите родни. На здраве, сега Антонио и Емилия, слушаме.
1: Радио Веселина.

На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Уцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно. Радио Веселина.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Еми, като споменахме Варна и Бургас сега тук в слогана на Радио Веселина, да ги поздравим и Бургазли, и Варна, не че няма за какво. И така, подобаващо с една песен, която от

0: Открива сега този час. Ще разберем за коя става въпрос. Здравейте от мен, Милен. Приятна вечер. Пожелавам на всички. В компанията на Радио Веселина и вечерно честито 0878801080 е ефирният телефон, на който очаквам вашите обаждания и през сайта radioveselina.bg. Почти в този час песните са избрани, така че да чуя слушател. Кого ще поздравите? Добър вечер.
1: Здравей.
0: Слушаме
1: Здравей,
0: ви.
1: Здравей, Милене.
0: Здравей.
1: Искам да поздравя моите гръцки приятелки с песента Миме Кринес на Катерина Кирмизи.
0: Ако я има, ще я потърся. Приятна вечер ви желая, да се чувствате поздравени и вие. А сега започваме, както казахме, с песента на Мария Обичам да е лято, или може би за първи път казвам. И поздрави с тази песен за Александър. Честит рожден ден на моя зет Александър. Бъди жив и здрав, оправен навсякъде с енергия, винаги стъпил здраво на земята. От Лили и цялата компания и зета, който е там, да, да си се разпознава, т.е. човек, който изпълнява, изпраща поздрава. Живи и здрави, Калуян, малкият Калуян от Нова Загора, отново поздрави от баба Дими и от дядо Николай. На здраве за него, здраво, щастливо детство, третокласника, бъдещ тази година, да има много, много, много късмет. Следващата песен, поздравяваме колегата Благо от автосервиза в Бяла Слатина. Приятна вечер на него. Утре кафето е от мен. Стоян колегата го поздравява. Живи и здрави бъдете. И още поздрави сега с следващите песни. На Лепа Врена предстои да чуем Све ми добро иде осим любави. Едно изпълнение, с което поздравяваме Доротея от Раднево, понеже много харесва тази песен и иска да се поздрави. А иначе за нейния гор татко и за цялата компания, която празнува тази вечер в Раднево, за цялата компания. На здраве, бъдете щастливи и хубаво да бъде новата седмица.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Лепа Брена, страхотно шоу е подготвила за всички български свои почитатели и слушатели, разбира се, на радио Веселина. На 26 септември, 19 часа, зала Арена 4, Осмици, София. Лепа Брена шоу отново ще изненада своите почитатели тук в България с красивата музика, с незабравимите песни, които вечно помним, и разбира се, емоцията, която

който ще се превърне в един страхотен балкански музикален празник. Билети може да закупите от ipgol.bg и в касите на EasyPay в цялата страна. Напред сега в честито продължаваме Симона Загорова, ако има Бог, Руси Русев на Бургаската гара и Силвия Кацарова, обещай ми любов. Какво съчетание от музика само? Пламена Христова поздравява специално с Силвия Кацарова, съпруга си Младен Киров и за сина Габриел Киров. Пожелание за хубава вечер и на двамата, да имат много-много усмивки и винаги така да си бъдат заедно. Избирайте, моля ви, песни, които сте чували от нашия ефир. Това касае Аляра специално. Иначе най-готините лекари и всички пътуващи на задръстването на Кресненското дефиле. Отново ви поздравявам, просто не бях сигурен дали така имаме тази песен, но за съжаление, уви, липсва. Със следващата песен ще поздравим, т.е. Бургаската гара на Руси Русев, всички пътници на бързия влак с номер 3624 от Бургас за София, лек път на всички пътуващи. Машинистите на бързия влак с номер 3624 изпращат поздрави, лека смяна да бъде на целия влаков екип, който пътува с радио Веселина. Танчето пише: поздравявам своите племеници Никола, Радостин, Вероника и Тани от село Биволаре с пожелание да бъдат много послушни. Нека следващата песен да бъде и за тях, както и за Цветелина Ненова. Приятна вечер, Цвети, прекрасна вечер да имаш. Тихомир Иванов, добър вечер. На здраве на всички рибари на язовир Съединение и поздрав за моята любима Габриела Христова. Следващата песен звучи също и за вас. Мелани пък поздравява всички Чикаго за превалския шампион най-вече. На здраве и радвам се, че оттам се включвате, за да се поздравите в ефира на радио Веселина. Къде е това Чикаго? Толкова много километри ни делят. Важното е обаче да сме заедно в едно настроение и на една честота. Поздрави изпращаме бързи за Радосвета от град Елхово. Прекрасна Радосвета, поздравите се от Станимир с много-много обич. Уютна и приятна вечер. Нека да имате и да се чувствате поздравени с всички песни, които предстоят. Ето сега тази на Симона, ако има Бог. Поздравяваме също и момчетата от нощната смяна, които започват сега в логистичния център. Момчета, банда, дръжте се, кафето е на макс. Няколко часа дежурство и това е от смяна Запад. Приятна вечер и на нея и новата седмица нека да бъде по-хубава за всички вас.

0: Електромикс по радио Веселин.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
3: На компютъра, пред телевизора, с таблета. Зрението ви е защитено с новите увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Комфорт във всеки поглед.
4: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме

Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: от рождения му ден от всички приятели. Венци, ставаш на 40, доколкото разбирам, но младежкият ти дух е на 20. Никога да не се променеш, да бъдеш все така готин, щастлив и късмета нека винаги да бъде с теб. Така, Фики и Азис слушаме сега с Цвето. Пожелахте малко по-рано в ефира на Радио Веселина. Изпращаме поздрави сега за моята съпруга Илияна. Дано правилно да чете името. От нейния съпруг Тихомир от Карлово. Поздрави също и от братовчедите. Тази вечер са се събрали там по-балкански. Не знам какво ще рече това, какво е толкова специално, че да е балканско. Иначе на цялата компания и на Илияна весела и хубава да бъде вечерта. Антони Сремос, маде гинете, ще слушаме след малко. И пожелание за приятна вечер към Влади и Валю. Поздраве специално към тях с пожелание за здраве, щастие и една спокойна вечер от Таня. От Наско за тези сърдечни пожелания. Хубава вечер желая също и на тях. И още здравейте, пише господин Веселин Малашев. Днес е рождения ден на братовчет ми. Поздрав за него и за цялото ми семейство и близките и познатите, както и някои познайници от Мадан. Имам и радости в живота си сегашни. Какво? Имам и радости в живота си и сегашни проблеми, както и тежки грешки и спомени от миналото, свързани с бивши съученици и други от Мадан и сестра ми. Веселин Малашев, може да ги поправите. Имате живота си е пред вас, така че може да се така компенсирате по някакъв начин за пропуснатите ползи, дето се казва. Стефания Куртева пише: честит рожден ден на Владислава Севтерска от Куртеви и Стойневи. Това са едни готини семейства, които явно празнуват с рожденичката. Да бъде здрава и щастлива и все така обичана, на здраве от цялата компания на реката в Конево. Че ви завиждам даже на това хубаво място. Добър вечер и на вас. Здравейте.
1: Добър вечер.
0: Заповядайте.
1: Радио Веселина.
0: Да, в ефира на Радио Веселина сте. Кого ще поздравите?
1: Ще поздравим Сергей Осман от Кръвоград.
0: Добре.
1: С песента на различни искаме някаква песен, който по случай рождения ден, който го празнува в студен кланец, в един басейн пълен с мастика и 6 украинки има вътре.
0: Какъв е този басейн? Дайте направо адреса и населеното място да се преселва студиото директно при вас, оттам да водим предаването. Че много хубаво
1: студен
0: звучи.
1: Студен кладенец, заповядайте!
0: Добре, студен кладенец на басейна с украинките. Добре, живи, здрави, бъдете всички. Азиса, мина се с една песен сега. Азис следва с Фики и Азис. То малко фолклорно звучи, да, така че да, нека да бъде за вас. Добре, приятна вечер на студен кладенец. Живи, здрави, бъдете. Такива неща. Празувайте живота и да си създавате хубави моменти. От това по-хубаво няма. Не знам дали спомена Ханито, която поздрави Петя за рождения ден. Ще й пожелаем здраве и щастие. Тя мина песента, но всички следващи са за вас, уважаеми дами, да ви е хубава и приятна неделната вечер.

0: Сагапо. Това е Радио Веселина и честито продължава нататък. Сега Милко Калайджиев и любовна биография сте пожелали. Калчо пише: здравей, Миленски, как си? Супер! При нас настроението е отлично, казва той. Събрали сме се тук малко в Родозем при сестра ми Недялка на барбекюто. Искам да поздравя моята перфектна, невероятна и уникална съпруга Ванчето, която направи една салатка като за милиони. Какво има в тази салатка, бе, Калчо? Много да ме обича, както аз я обичам за цял живот. Поздрави на цялото Радио Веселина и най-вече за теб. Благодаря. Живи и здрави бъдете, Калчо и компания от Родозем. Милко Калайджиев, любовна биография за вас. Следващата песен ще звучи и за цялата компания. Да, на Гошо от Перник най-сърдечни поздрави, Константин Сарафов. Песни, които сте чували в нашия ефир, избирайте, за да звучат заедно с вашия поздрав. Цеца Лепи, Гром е мой, след малко от господин Серафимов. За всички толъджи в България, живи здрави да сте, колеги, и да вас пожелаваме хубава вечер и успешна да бъде новата седмица. Здравейте, добър вечер!
1: Миленчо, здравей, отново съм аз, Бянка.
0: Да,
1: извинявай, че днеска те свърха. Ако има тази песен, имаше една песен, налей ми вино и чашата костена.
0: Налей ми вино в чаша тънкостенна. Кого ще поздравите, да, Бянка? Кажете.
1: Ами, вашия екип и всички слушатели.
0: Добре, песента е незабрава. Ще я потърси, ако я имаме като налична за излъчване, ще ви я пусна. Желая ви приятна вечер, Бянка.
1: Подобно.
0: Благодаря, да сте жива и здрава. С следващите песни поздравяваме семейство Арнаудови. Свети вас празувате, да се обичате, да се подкрепяте и да сте все така с усмивка и да посрещате вечерните залези на брега заедно, както го правите в момента. От Стоян и Венета Филчеви са поздравите за годишнината на Арнаудови. Добър вечер на целия екип и на слушателите. Искам да поздравя моя близък приятел Самуил от град Левски. Сами, благодаря ти за помощта. Голям човек си, я до вечера задължително да пием по едно. От Боби, пийте не по едно, по няколко. И тази мъжка песен на Милко Калайджиев, нека да бъде, да бъде поздрав за вас. На здраве и на тази компания в град Левски. И така честито продължава.

0: Албено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо си повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
6: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.

0: веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Цеца, Лети, Громе, мои слушаме в ефира на честито по радио Веселина. И продължаваме нататък. Доника, айде на Иляка, ще си кажем на здраве. Сега с една готина компания от Кючук Париж Плови, специално за Бате Веско и за неговата половинка Иринчето, която празува рождения си ден. Здрава компания се е събрала там и си бичат Айляк. Затова Доника за тях и на здраве. Кичука, номер едно. Преди това Деси и Драго Владов, слушаме Луцам по тебе, една песен, която Вики е избрала. Виктория, с поздрави за нейния любим Георги. Обичам те, казва. Ей, празнувате, значи деня на думата обичам те. Приятна вечер, поздрави на цялата компания, с която вероятно така споделят вечерта. Радост за нейния благост, обич и любов, нека да минават дните им. От Васи за Божидар, Йоана и Калян, много здраве на цялата тяхна компания, да се чувстват поздравени всички и най-вече да са щастливи, вечерта да бъде много богата на емоции. За Диана и за Миро, поздрави също и за Владимир. Станка Петкова пише за добро градински парти. За добро гранийско парти, да речем, и за послушни деца. Ето така си нарича да минава вечерта. Бъдете здрави и много хубаво да бъде и на вас вечерта. С пожелания за всичко, всичко най-добро. Биляна от град Трън празнува рождения си ден, заедно с цялата компания от София. Да бъдеш жива и здрава, Биби. Все така лъчезарна, усмихната и заредена с енергия. Хубаво парти от целия екип приятели, които са се събрали тази вечер с теб и искат да празнуват. Добър вечер и на вас, здравейте!
1: Добър вечер! Абе, пак сме ние от студентите.

0: направихме да се представим тук за рожденника от басейна с Терушкини и Украинки.
1: Добре, представете се отново, хайде, чакам.
0: Ами, тук сме на басейна на Митрата, поздрава за Сърбец от Стоя, Владо, Ичо, Сашо, Ерол и Яки, всички от Крона.
1: Добре, значи имате по една жена на всеки един от вас, доколкото разбирам, и сте в басейна.
0: Да, точно идеално. Толкова
1: украинки имаме
0: и супер, и вас
1: наканиме. Идеално сте се синхронизирали. Да, ама за мен няма да има украинка, доколкото разбирам. Вие сте заели квотите, всичко.
0: Ще
1: освободим, да. Ах, добре, айде, добре. Готина вечер пожелавам също и на вас. И това е положението. Празнуват хората в басейни с компания. Лятна вечер, приятна нека да бъде за всички. Следващите песни са за студен кладенец и на здраве. И за още един рожденник, за батко Марин, мало конаре, честит рожден ден, бай Марин, жив и здрав да си, голям да пораснеш от всички съседи и от твоята половинка, Данито, на здраве и весел празник! Твата крака, болен съм по теб.

уникален. Значи лош съм и скандален. Моят живот е скала. Спуска се по спирала. Ти си на върха.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Продължава честито и след 20 часа на честотите на Радио Веселина. Здравейте, аз съм Милен. Пожелавам ви да запазите и да увеличавате настроението, защото сме в разгара на вечерта. Лятно, хубаво и празнично за тези, които на 16 август имат повод да си кажат на здраве. Обичам те, деня на тази думичка празуваме, на това съчетание всъщност от две думи. Така че... напълниме чашите и това е. Живота е такъв. Сподари сега следващите песни до Ечик. Любовта, за любовта е полезно. Пепа поздравява съпруга си, Станко. Нека имаме една незабравима ваканция, си пожелавате. Пепи, надявам се правилно да казвам тук името, защото има някаква изпусната буквичка. Иначе лятото визове те първа предстоят хубавите моменти за тези, които са се настроили за море. 087-880-1080 е ефирният телефон на Радио Веселина. Заповядайте и през сайта radioveselina.bg за най-прекрасната жена Таня Сногообич от господин Росен Димитров. Здравейте! От Теодоси за рождения ден на Гошо Бяндов, повелителя на лютите чушки, да е жив и здрав и да празува цяла нощ, но тази песен на Симона, която сте пожелали, не фигурира в плейлиста на Радио Веселина. За рожденика Боян от село Здравец, да бъде здрав и много щастлив, децата и внуците. Нека и те да се чувстват поздравени и като цяло те изпращат поздравите за всички, които са там. Нека да бъде хубава вечерта. Слушател да чуя на линия. Здравейте!
4: Здравейте, обажда се Деница.
3: Да.
4: Семейство Костадинови поздравява специално ти за тях майстори. С песента все бих дала да се тук. В изпълнение на драга на Милкович. Благодаря много.
3: Приятна вечер, ще има в 9 часа и нататък, драга на Миркович, защото почти до тогава песните са избрани, плейлистът е подреден. А Мария иска да поздрави Милен с тази песен.

0: Поздравяваме, Милен, с следващите песни. Мария, жива и здрава, нека да си ти и хубава да бъде вечерта. А още един слушател и да звучи музиката от нашия ефир. Здравейте!
1: Здрасти!
0: Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Да.
1: Обажда се Станчо Чакала.
0: Станчо Чакала?
1: Да, искам да поздравя всички гондоладжи с някоя ваша песен по ваш избор.
0: Добре, сега Орхан Мурат на море. Една хубава песен да се върнем така назад във времето. Става ли?
1: Става, да.
0: Айде,
1: става,
0: пълнете чашите
1: да
0: и на дансинга.
1: Здрави, добре. Всички мои колеги и здрави гуми и пълни джобови.
0: Дай Боже, за всички така, да има за море и за питиета. Весела вечер. Да. На здраве казваме на вас. Така, благодаря, благодаря, с удоволствие споделям вечерта заедно с вас. Поздравяваме Ирена Любенова, Йорданка Минчева и другите от компанията. Юрий е пожелал тази песен на Орхан Мурат, която вече звучи. На здраве и на всички, които са моряци и пътуват към морето или пък се припичат все още на вечерното слънце. Много, много хубави летни емоции, спомени да имате. Орхан Мурат за всички вас.

Знаете. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Това е честито по радио Веселина в неделната вечер. И още любими песни предстои да чуем. След малко ще има на Мирослав Илич Зовиш ме на вино. Ще чуем преди това Нелия и Силвър след 100 години и една стара каравана, стара колкото света. Нагалена, но не толкова стара, само от няколко години е. Като поздрави от Анатолий за рожденника Липо от Герман. На здраве, Липо, на здраве, компания. Така, ето сега ви опускаме, като желаем на Липо здрав, щастлив да бъде, Анатолий, подкрепяй този приятел във всеки един момент. Важното е компанията да е силна и да се бори с всички трудности, които предстои нататък. Така, поздрави за скъпата ми баба Елена от Габрово, да ми е жива и здрава още много години от внука Филип. Филипе, жив и здрав бъди и ти, на здраве, за баба.

сипете си по една хубава ракийка, балканска или каквато и да е там. Черешова ракия, габруска, да не говорим за нея. Така, с поздрави за моето злато Ищо. Бъди все така любящ и добър съпруг от Мариана. Мариана след 100 години

0: Надявам се, че ще мине Майя Нешкова. Още по-добре сега за най-готината компания и за любимия Филип от град Попово. Честит рожден ден. Една хубава песен за него. Филипе, приятна вечер. Сестра ти Калина те поздравява и ти желае едно студено питие, едно хубаво гадже да си хванеш през новата година за теб, която предстои житейска, и да но късмета за напред да е винаги, винаги с теб. За Мелиса от град Кърджали, поздрави! Мелиса, за теб прегръдки и знаеш, че така те обича да си слава твоето братовчетка. Хубава нова седмица пожелаваме, защото предстои едно пътуване за морето. За баба Цвета От град Кула, близо до Видин, за нея специално слуша радио Веселина, има рожден ден и е заедно с компания. Да има здраве, много-много спокойни старини и винаги така да успява да събира с повод и без повод любимите хора и семейството. Нека всички песни до края на предаването да бъдат за нея и най-вече за рождениците, които ще поздравим с Майя Нешкова по-късно. Здравейте, добър вечер и на вас!
1: Здравейте!
0: Слушаме ви!
1: Искам да поздравя семейството си с Били Джинс на Майкъл Джейсън.
0: Кого ще поздравим?
1: Семейството ми.
0: Семейството? А ти как се казваш?
1: Ивайло.
0: Ивайло, на колко години си?
1: На
0: 7,5. На 7,5 искаш да ти пусна Майкъл Джейсън, голям ценител си на музика.
1: Да.
0: Добре, изчакай малко, ще да пуснем Майкъл Джейсън малко по-късно. Пожелавам ти приятна вечер на теб и на твоето семейство. Сега, Галена, слушаме и Стара каравана.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселин...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android. Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
2: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

Мирослав Илич и зовешме на вино, зови на вино, на ракия и на каквото и да било там. Честито продължава Славка Калчева сега и полегнала е Гергана. Ще слушаме за Бай Георги от село Златитрап. Да бъде жив и здрав по повод рождения ден са поздравите от неговите съседи, от сина му Димитър и от снахата Весето. На здраве и хубава да бъде вечерта. Със следващата песен ще поздравим също така и колежката Нели от Търговище, от Цветан и цялата компания, които вече казват време да отворим по една студена бира. То в неделя вечер се и работи, явно някои си работят. Така че на здраве казваме на тях, ако имат една биричка студена под ръка. Така бързичко да си починат. Следващата песен подаряваме за всички момичета от нощната смяна, която се готви

0: за предприятието в град Раковски. Момичета, лека смяна пожелаваме от името на Божидара и на всички, които са там. За малката Калина, поздрави от Леля Надия, от Чичо Кирил, с пожелания за здраве, за много-много детски игри, за много усмивки и за цялата компания едно голямо-голямо на здраве. Бъдете щастливи и се забавлявайте и тази вечер. Добър вечер на вас, здравейте!
1: Добър вечер!
0: Слушаме.
1: Пак сме в студен клиент.
0: Ох, давайте, кого ще поздравите сега? Много бързичко, моля ви.
1: Бързо. Ама сърбет, служебникът се изплаши от тези украинки и така и се чудим какво да правим на вечер.
0: Добре, събирайте ги за едно хоро сега, заедно с Славка Калчева и Полегнала Гергана. От Деси за всички пътуващи. Песента Батут, нямаме такава песен. Бъдете жива и здрава. Следващите нека да бъдат за вас. С поздрави най-сърдечни за Антон и за компанията от Варна. И за неговата светлито. И на тях едно голямо на здраве казваме. Живи и здрави бъдете. Още един слушател бързичко да чуя, че няма време. Здравейте.
2: Здравейте.
0: Слушаме ви, заповядайте.
2: За поздрав, остава ли?
0: Да, в ефира сте. Кого поздравявате?
2: Дядо Венелин от село Стрелча.
0: Дядо Венелин от село Стрелча. Кой го поздравява?
2: Кевин Радингер от Австрия.
0: От Австрия. Чудесно. Добре. Да. За цялата компания от Австрия. Какво има дядо? Рожден ден или просто така го поздравявате?
2: Така да го поздравявам.
0: О, чудесно. Ами, хубав повод. Нека да си имате за цялата компания.
2: Добре.
0: Следващата песен е за дядо и за всички от... Там, откъдето се обадихте, Славка Калчева, Полегнала Гергана. За моята сестра Диана по повод рождения ден. Да бъде щастлива, да сбъдва мечтите и много да се радва. От Вики и компания. На здраве!

Наляхме вино в чаши, тънкостени, си казахме на здраве и изпращаме песента на Катя Филипова, незабрава, която пожелахте малко по-рано в ефира на Радио Веселина, да звучи за вас. След малко Сашо Роман Оф ще звучи, а малко по-късно и пак е от диджей с Миме Кринис, която е пожелана от един господин Живко Костенов. Поздрави за рожденика Живко Костенов и за цялата компания на Язовир Батак. Здраве, щастие и много късмет за всички, най-вече за Живко, да и лядиш Живко и да си много щастлив. Така, Айджан от Берлин пише: скъпа моя сестро Фатма, честит рожден ден, пожелавам ти от цялото си сърце много здраве, щастие, любов и благословени дни. Нека Господ винаги да бъде с теб, да те пази и теб и твоето семейство и да изпълва сърцето ти с мир и радост. Нека всяко твое пожелание се сбъдне, а усмивката никога да не слиза от лицето ти. Бъди винаги здрава и обичана и щастлива. Обичаме те и ти желая още много красиви години. Споделяйте ги, бъдете щастливи, уважавайте се и нека живота да бъде всичко най-хубаво, съчетано в едно. От Митака специално поздрави изпращаме за машинна команда на един кораб и за най-добрия газов механик. Леко и безаварийно пътуване по морето и океаните. От компанията сега на Радка Венкова. Гръцка песен искат, след малко ще звучи. И поздравяваме с нея скъпата приятелка Таня Тодорова от Плевен. Честит рожден ден, скъпа приятелка, бъди здрава и благословена и дано попътен вятър и много рози да има напред в живота. Димитрина, песента на Фики Азис Цвето мина вече в ефира, така че следващата ще бъде за вас. И поздравяваме най-прекрасния мъж Николай Лобутов, с когото днес честваме годишнина от сватба си. Бъдете здрави, щастливи и се обичайте безкрайно от тук до края на света. Цвети поздравява семейство Иванови и семейство Асенови, които се връщат от Гърция и са в задръстване. Търпение, приятели! Слушайте хубавата

музика и каквото такова, рано или късно, и това ще мине. Поздравяваме ви, така, за настроение и ако може в колите, един танц под ритъма на Сашо Роман Ов за всички вас.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит. Желанията са, за да се сбъдват бързо.

0: За рождениците идва реч сега, защото Майя Нешкова ще ни поздрави честит рожден ден. Още веднъж казваме честит празник на Микаел от нейния годеник Георги. Да бъде много здрава, щастлива и да не спира да ме обича, казва той. Той каза, че я обича по принцип и така размея една страхотна любов. Пожелавам ви хубав да бъде празника за всички. 087-880-1080 е ефирният телефон на Радио Веселина. Очаквам да ви чуя. Здравейте, добър вечер. Здравейте, добър вечер.
1: Алло.
0: Радио Веселина, здравейте.
1: Денисав.
0: Не, Денисав, Милене, слушам ви.
1: Милене, извинявай се. Поне вчера да се време имаш имен ден, Мариам се казва. Обаче методи беше много заед, просто не може да се вмъхна. Можеш ли да измислиш да поздравиме да се време?
0: Какво да измислим? Вие сте в ефира, мислете, сега ви се е паднало.
1: Значи, песента е Марио Джубер, Марио на Русица Печева.
0: Добре, никакъв проблем. Ще я пусна малко по-късно. Какво ще пожелаем на вашата прекрасна именичка, макар и на патерица?
1: И да е жива и здрава. Те са в Гърция, ама там слушат тези случаи. Благодарите много, извинявай, че ти бърках името.
0: Ба, спокойно. С Дени много често ни бърхат гласовете, не знам защо, но живи здрави. По една риза, като ни купите, всичко ще бъде наред.
1: Има някаква интуация, някой път заедно. Добре, благодарите.
0: Добре, много. Подготвена е песента, ще я чуете малко по-късно на Виевска фолк група и Русица Пейчева, Марио Гилбер Марио. Желая ви хубава вечер сега.
1: Живи
0: здрави, бъдете и всичко най-добро. Така, поред на номерата, че три песни се подредиха. Симона Загорова и Мартин Светломиров, ще чуем с Налей, Налей. Пожелание за хубав празник за рождения ден на нашия скъп приятел Венци от Пловдив. Бъди жив и здрав, много щастлив и страхотен празник да си направим днес от приятелите. За весел от Стара Загора, за най-прекрасната съпруга, с поздрави и честита годишнина от най-прекрасния човек винаги до нея Димитър. Сърцето и душата си дава той. И на Максим ще чуем Мило мое, една

песен, която подаряваме с най-добри пожелания за една мъжка компания в Кичука. Отново в Пловдив, в компанията от Смилян. Всичко добро, момчета, смело, умно и разумно напред. Ние сме с вас. Прегръдки и много целувки на Христо специално. Поздрави след малко с песента на Максим и за вас, уважаеми приятели. Да поздравим също и пътуващите Киро и Сузи от Деси с пожелание за лек път и бързо пристигане. Далеч от мен, Киро, пази ми приятелката. Ей, ценна ми е. Лек път, приятели, и на всички, които са в нашата компания. Ами за рождените идва реч сега. Песента нека да звучи за тези, които са родени на 16 август. От нашия екип, здраве, късмет, щастливи бъдете и винаги-винаги усмихнати и изобили от всичко най-добро. Майя Нешкова за вас.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Последния част на Честито сме за неделната вечер, 2 минути след 21. Здравейте от мен, Милен. И пожелание за страхотно настроение, на здраве за всички компании, които сега сядат или пък може би стават. Рано е още, за къде сте се разбързали. Още един час предаване и възможност да се поздравите. На разположение ефирния ни телефон 087-880-1080 и сайта radioveselina.bg. Започваме с Майкъл Джексън и Били Джин, която беше пожелана в ефир. А още един поздрав с друга песен на Майкъл Джексън, но няма как. За Ралица и за нейното семейство. Поздравяваме ги да бъдат живи, здрави, щастливи. Много, много хубава седмица, която предстои. За гъмзата Слави Трифонов, Гацо Бацо или какво беше там, не мога да се сетя. И Куко Бен, голяма е общо взето групичката, но Слави Трифонов начело. За Войчо Владо и за Война Хриси от село Пчеларово, Деян Вълчев ги поздравява. Живи, здрави бъдете. Много хубава да бъде вечерта и на вас, уважаема компания. А още за всички, които слушат сега Радио Веселина от Берлин и Вайло, приятна вечер желая и на теб, и на останалите, които са заедно с нас. Поздрави за компанията от Троян. Звездомира пише: на здраве и да са ви сладки скаридите. А, вие много така набогато го давате нещо, бе, хора. Добре, за Троян следващите песни са за вас. Цветомир: честито, Пешо. Ама какво има най-бързата кола?

А марката спестяваме, да не става реклама. И безаварийно нека да кара да пишеш, като се прибереш от семейство Андонови. На Галена обаче Зигзаг я пускахме по-рано, така че всички песни до края на предаването са за вас, уважаеми Цветомир, и за господин Пешо. На здраве и хубава да бъде вечерта, пък за тези от... където се обаждате всъщност за семейство Андонови, които изпращат поздравите. Така, следващата песен. Поздрави за момчетата от сервиза в Бургас. Дръжте се, банда, още малко и отпуска и за вас от Стоян. Едва ли в момента работите, но стягайте се за новата седмица, че вас си чака. За моята майка Мария от Иван. Мамо, много те обичаме. Скоро идваме на гости при теб. И на патерица честит имен ден, защото Иван и компания са в чужбина и така не са успели вчера да изпратят личните си послания по повод имения ден. Но пък имате възможност да го направите на патерица. И така, последния час и избираме още малко музика, докато напълним, дето се казва, квотата до 22. Гъмзата, Слави Трифонов и компания сега. Едно ми е такова, да видим какво.

Така, след поредните класика в ефира на Радио Веселина, Майкъл Джексън или Джин слушахме и продължаваме нататък с още класики. Ивана нещо нетипично, Драгана Миркович, Све бих дала да си той, на Глория Пияна Вишна слушаме. За цялата компания от Иван молекулата с пожелание за хубава вечер, за Нели Симеонова също и сие да сте живи и здрави, приятна емоционална

Национална вечер пожелавам на всички. А за най-добрата работлива дъщеря, от най-добрата майка, пожелание за хубава вечер. Песента Студентски живот обаче няма да може да я пуснем, че песните до края ги избрахме. И още искам да поздравя моята прекрасна приятелка Лили от Варна.

0: хата и сина ползали от единия камион за другия камион, че маси няма. За Фатме и Мустафа Айри. Лека и приятна, и ако пътувате, безаварийно да минава всичко. За Живко, Железния, и за него най-специални поздрави. Жив и здрав и много го обичам от Милка. Добър вечер и на вас, здравейте.
1: Ало, добър вечер.
0: Заповядайте, слушаме ви.
1: Искам да поздравя една рожденичка тази вечер.
0: Да, как се казва?
1: Дафинка Ганева.
0: Дафинка Ганева. Добре, кой?
1: Ганева от село Челукови, съпругът специално я поздравява.
0: Чудесно. Какво ще й пожелаете?
1: Да бъди жива и здрава. Еми, с една песен пожелание на вас.
0: Добре, Ивана, нещо нетипично, да я водите в кварталната кръчма.
1: Окей.
0: Специално за вас е песента. Весел празник, на здраве за вашата съпруга.
1: Окей, много благодаря.
0: Живи здрави. Живи здрави. Всичко най-хубаво. За Иво и за компания от София, приятна вечер пожелаваме също и на тях. За всички от село Осен, специално за компанията, все още си бачкаме. На здраве за Ахмед Ахмедов и за батко Данчо. Лека вечер и на вас, момчета. Глория след малко звучи. И между тях, драга на Миркович, Све, бих дала да си тук.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.

0: Глория Пияна Вишна и продължаваме нататък сега с Панос Калиди Сего и Ме Автос, пожелана песен от Емо. Добър вечер, пише той, за колегите Петя Миро и Цвети с пожелания за успешна нова седмица работна и за екипа на Радио Веселина, лека и приятна вечер. Емо, благодаря ти, приятно е в компанията на готини хора като вас и ви желая всичко най-хубаво и едно голямо на здраве. Добър вечер на слушател на линия. Здравейте!
1: Ало, здравейте! Може ли да поздравим Иван Геров от Стрелча за неговия 7 годишен рожден ден?
0: Разбира се. Какво ще пожелаем на малкия, голям, пораснал юнак?
1: Еми да е жив и здрав и успешно училище от първи път.
0: Добре. И поздравите от кого идват?
1: Аз съм на живо.
0: Вие сте на живо, да. Какво, изненадах ли ви?
1: Да, да.
0: Добре. От кого са поздравите?
1: От майка му, баща му и брат му.
0: Добре, за цялата компания от Стрелча. Мога даже да ви кажа да си изберете една песен, ако имате така пожелана, че поголи ми се тук една дупка. Коя?
1: Някой
0: подсказва там. Добре, всички песни, които са подредени тогава до края, нека да звучат за вас. Хубава вечер ви желая. Да. И другия път, като се обаждате и като усетите, че сте в ефир, намалете си радиоприемника, за да слушате само от телефона, за да става връзката по-добре. Хубава вечер и на здраве за 7 годишния рожденик. Така, Виевска фолк група слушаме сега. Пожелана

Беше малко по-рано в нашия ефир. Следва и тази гръцка, която казахме. Нещо гръцко иска Стефан, за да поздрави Надето, най-добрата жена на вселената, от Стефко Тигъра. Вау, Стефко, жив и здрав след малко за вас. Но преди това, Виевска фол група. Бързи поздрави изпращаме за Иван и за компанията от Кючук Париж в Пловдив, за Галя, неговата съпруга, и за приятелите от Асеновград. Едно голямо на здраве.

0: Следващите поздрави в ефира на Честито тази вечер заминават за Боян от цялата компания. Стефан също се присъединява. А това, което слушаме, Кали 442 и тактика на Галин и Фики и пожеланата песен на Цеца Кукавица. А Манол Манолов пише: на здраве от семейство Манолови. Поздрави за Цекови по случай изминалите рождени и именни дни, които са имали. Но ние продължаваме на маса. Ама вие сте страхотни ветерани. На здраве на всички слушатели на Радио Веселина и на екипа Господин Манолов. Поздрави също за вас и за цялата ваша група, компания, всички, които сте там. Много сте силни, сте. Здравейте, добър вечер.
1: Здравей, Милена, радвам се да те чуя.
0: Също, споделено, кого поздравяваме?
1: Най-вече моя баща и цялото ми семейство.
0: Добре, и все пак да се представите.
1: Илияна Радонова, Смадосено.
0: Чудесно! Поздрави, изпращаме със следващите песни до края, които остават. Хубава вечер и успешна нова седмица!
1: И на тебе, Милене, много здраве!
0: Благодаря! Дай Боже! Приятна вечер пожелавам! Така, за всички резачи на дърва от Ерчан, поздрави, лека работа и хубава и успешна да бъде новата седмица, която предстои. И още поздрави за Мустафа Айри и за Фатме Айри, специално за най-яките шефове от Аки и Мелтемс на Хата и Сина. На здраве и приятна да бъде вечерта. Бързи поздрави също и за милото Борянче, за скъпото Валентина също. Честита победа, браво, с теб съм, много те обичам, само напред и нагоре. До скоро, хубава вечер, голяма моя любов. Боряна, поздрави за теб и за хората, които са ти близки на сърцето. За Ради, поздрави за всички слушатели на Радио Веселина в Кюстендил. Заемаме позиция и Кали сега 4-4-2, слушаме. И така, в този ред на мисли, какво да ви кажа? Стиляна Николова да поздравим. Няма да се пускам в подробности, но спечели световната титла на бухалки. Не е мястото, не е времето, но просто да я поздравим.

0: На финала сме начестито последните песни до 22, след това нон-стоп музика и от 23 един страхотен ретромикс, който ще завърши деня. Финално да чуя слушател на линия. Здравейте, добър вечер!
1: Добър вечер, Миленчо, обажда се Полинка.
0: Заповядай, на финала на изпроводяк.
1: Може ли да направя един поздрав за художествената гимнастика, за целият ансамбъл, за Стилянка Николова, много успехи и медали да имат, и за Илияна Раева, за госпожа Илияна Раева, много специално и за нея, която ги води все напред и нагоре. Да са живи и здрави и много щастливи момичетата. Да поздравя и моето момче. Успешен сезон му пожелавам. В него изобщо не се съмнявам. Само много голови да вкарва и много медали също и той да взема. А на теб приятна вечер и всичко най-хубаво. И за

0: моето семейство. Много-много ги обичам всички да им кажа на днешния празник. От сърце с останалата песен, която следва.
1: Добре, Полинка, приятна вечер. Пожелаваме изчерпателна и хубава да бъде новата седмица за теб. Кристиана пише: днес е международен ден на думата обичам те. Използвам повода просто да ти напомня колко много значиш за мен и колко съм щастлива, че те имам. За мама е това послание. За най-прекрасната баба Шуки от Адел също хубава вечер пожелаваме. И финални поздрави за моя брат Александър от Варна, който утре започва нова работа. Само напред и нагоре, тихи. От Валя с много целувки и много любов и подкрепа за това, което предстои. Кураж и да не се плашиш от нищо. С това поставяме финал на честито за тази вечер и за тази седмица. Така че мога да кажа, че беше приятно да изкараме този ден заедно и на обяд и вечерта. Надявам се, сме се заредили за новата седмица да бъде хубава, успешна. Такава ще бъде, защото утре в 7.00 отново ще бъда на линия тук с вас, за да пием капучино, кафе или кой каквото желая. Желая ви спокойна нощ, успешна нова седмица и до утре точно в 7.00.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
0: Най-големите хитове от

0: Mix по Радио Веселина.
1: Алчо, Ташко, къде отиваш те рано-рано?
2: Абе, брат, ми се качи до втория етаж, комшиката му вика да ударим с нея по една

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-добрият микс от песни винаги с теб.
1: И онлайн на радиовеселина.bg.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от